er egentlig bare hyggelig å komme på jobb igjen, nå som det er mandag etter langhelg. Men er ikke den langhelgen litt I korteste laget? Jeg spør for en venn. For øvrig, hva det som gjør at folk går mandag huset til de merkeligste steder når det røde dager I kalenderen? Jeg var innom en sånn Brustadbu, 100 kvadratmeter dagligvarebutikk, på fredag. Jeg tror jeg var den eneste som ikke spurte han som stod I kassa, har dere ikke rekesalat eller? For det skulle ikke jeg ha nemlig, men det var åpenbart grillings som stod på menyen for ganske mange. Dagen etter på lørdag så var jeg innom Biltema, og der var det også tjokka fullt. Tenkte jeg, det var da voldsomt. Og spurte mannen I kassa, dette vanlig? Han sa nei. Og så har jeg snakket med en kompis, og han har brukt helgen på hagesenter. Og det var ikke noen point å spørre en gang, selvfølgelig var det tjokka fullt. Du, velkommen til dagens kaffepause.

kaffepause, og det mandag. Vi gleder oss over uken, selvfølgelig. Dog en mai-uke som dukker opp uten fridager. Og det jo nesten en skam. Det vil si, fredagen jo en dag for flagging. Det frigjøringsdagen, og det en del arrangementer I den forbindelse, så det kan jo være greit å plotte inn hvordan du skal få tid til det. Ellers det altså neste uke som uka. I år faller I hermetegn dessverre 17. mai på en søndag, så vi får ikke noe ekstra fri, men det Kristi Himmelfartsdag, og den dukker opp på torsdagen, den 14. Da det rød dag igjen. Og så det sånn inneklemt fredag. Særnorsk fenomen. Det skal vi også markere. Hvis du har noe I tanke denne mandagen som verdt å vite, ikke bare for meg, men for alle andre, så sender du meg en beskjed. Det gjør du via sosiale medier. På alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren, og send meg en privat beskjed. Nå skal vi straks quizze.

på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken 4. mai i dag, og dette en spesiell dag for Monica og Mona. Det dere som har navnedag. Navnet etter Monica, som var Augustins mor. Og dagen regnes også som Star Wars-dagen. Et ordspill på Jedi-hilsenen «May the Force be with you», og dagen «May the Force». Ok, så du Star Wars-fan, så vet du hva du har å gjøre. Kanskje til og med se en av de gamle filmene om igjen. Det kunne være hyggelig. Det en viktig dag også for Eurovision Song Contest, og Norge 1985 var året. Lørdag var det da, 4. mai 1985, vant Bobby Sox med La det svinge, den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen i Göteborg. Ja, vi skal se nærmere på historien underveis. Dette Sørlandsradioen. Vi i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

gratulere Monica og Mona med navnedagen. Navnedagen etter Monica, som var Augustins mor, eller Sankt Augustina Hippo. Han var biskop der. Har du bursdag i dag? Et hjertelig gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk, at du får alt du ønsker deg, og så videre. Du deler dagen din med opp til flere kjente navn her. Den spanske fotballspilleren Cesc Fabregas, født i 1987. Den tidligere norske helseministeren, høyrepolitikeren Bent Høie, født i 1971. Det er flere politikere her. Marit Arnstad også, senterpartipolitikeren, født i 1962. To. Vi har, skal vi se, dra litt oppover her, Audrey Hepburn, født i 1929, brittisk-nederlandsk skuespiller.

Ja, det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: du vært på kino I løpet av langhelgen? Hvis svaret ja, så tør jeg gjette på hva du har sett. Det kan være at du har vært inne med og sett The Devil Wears Prada 2. Det 20 år etter at den første filmen rullet over kinolærrettene, og oppfølgeren den har knust alle kinorivalene I løpet av helgen. Vi snakker Anne Hathaway, naturligvis, Meryl Streep og andre kjente skuespillere. Filmen topper kinolisten I USA med filmen Michael på andre plass, den og Michael Jackson, du vet. Hele originalbesetningen tilbake, foruten nevnte Anne Hathaway og Meryl Streep. Anmelderne blandede I sine følelser omkring denne filmen, men publikum har gitt filmen toppkarakteren. A. Den spilte inn 77 millioner dollar, altså litt over 800 millioner kroner I USA og Kanada I helgen. 2 milliarder totalt I internasjonale visninger.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, I en av tre raderne I spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget at du kan vinne mye penger hvis du med og spiller bingo og har flaks I tillegg. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 I Risør.

Ja, det en ganske fin mandag, Star Wars-mandag. May the 4th be with you. Jeg en ordentlig sånn skap-sci-fi-entusiast, og jeg elsker Star Wars så mye at jeg for nylig faktisk så alle de 9 hovedfilmene igjen over en weekend. Det tar noen timer, men jeg hygget meg, altså. Holder det veldig fint. Og det egentlig en invitasjon til at gjør det samme hvis du har noen hyggelige følelser i retning av Star Wars-universet. Det til side, vi har hatt en fin første time av dagens kaffepause. Vi skal ta tak i time nummer 2. Det med blant annet en melding her fra Øyvind, som sier det at, unnskyld at jeg spør, men skal ikke en langhelg vare lenger enn 16 timer? Og jeg skriver bare tilbake, jeg vet hva du mener. Prikk, prikk, prikk. Neste quiz har enda en spennende tematikk.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke, og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det er liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker i forhold til hva som svaret i dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter? Da skal det handle om merkedagene I dag, og det et par av dem, den 4. mai. Det blant annet den internasjonale brandmanndagen. Og dette her jo et litt sånn barskt yrke, og et som romantiseres litt. Men så vet jeg også at uansett hvor barske, eller altså hvordan de ser ut, så jeg ufattelig glad for at de finnes. Både hvis det brenner der hjemme, og også hvis du I en ulykke. Da de både profesjonelle, og de gjør akkurat det de skal. Det Star Wars-dagen I dag. May the 4th be with you, som da en sånn forsnakkelse hadde nær sagt, en feiluttalelse av May the Force be with you, men da I forbindelse med datoen, May the 4th. Den kan du jo markere hvis du vil. Jeg litt glad I jazz, og Dave Brubeck har sin dag I dag.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene i Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL i Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke i 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var i 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig i at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn i kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men i 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

historie. Det er det som skapes hver eneste dag. Og innimellom så kan dette være dramatisk, andre ganger så er det bare hyggelig. La oss se på noen av de historiske hendelser som har funnet sted. Det var mange studenter i Beijing som brukte 4. mai til å protestere. Nei, ikke den, en annen. 1919 er vi, og 3000 studenter samlet seg i Beijing for å protestere mot japansk aggresjon. 4. mai-bevegelsen mot utlendinger i Kina og 4. mai-plassen i Qingdao er oppkalt etter aksjonen. Og her hjemme så ble landlaget for norske landbruksklubber stiftet. Det var i 1936. Du kjenner det bedre som norske 4H i dag. Og så har vi en ganske spesiell lørdag, for det var i 1985, hvor Bobby Sox vant Eurovision Song Contest i Göteborg med La det svinge.

Hvis du litt eventyrlysten, så kan det jo være at du tar noen sjanser. Og kanskje du til og med tar noen sjanser som andre ikke ville tatt. Det en YouTuber som kaller seg Lord Miles, og han har tatt en sjanse som jeg ikke vet om jeg kjenner en eneste person som ville vurdere en gang. Han snek seg på land på et sted som heter Snake Island. Ja, regnet som verdens mest dødelige sted. Ikke bare har han vært der, han har overlevd og har kunnet fortelle historien om det som foregikk der. Vi i nærheten av Sao Paulo i Brasil, hvor Snake Island ligger utenfor. Her det regnet med at det finnes rundt 4000 slanger, blant annet en av verdens aller dødeligste. Ja, jeg skal ikke se videoen.

er bare mandag, så vi er helt i startgruppa for uka. Og det er en av de få ukene i mai måned hvor det er full arbeidsuke, så vi får bare stålsette oss. Og det er litt sånn spesielt at vi nordmenn er vi som må stålsette oss for å jobbe normalt. Men der er vi. Neste uke så er jo Kristi Himmelfart på torsdagen, inneklemt fredag, og så er det 17. mai på søndag. Men det får vi ta når vi kommer til neste uke. For dagen i dag så tenker jeg vi bare gjør opp i regnskap og sier dette var da hyggelig. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Jeg får mer og mer sånne memes og små videoer og sånn som folk synes er morsomme. Kanskje du var en av dem som setter meg en sånn i dag. Jeg kan fortell deg at latteren sitter løst både her i studio og i redaksjonen som følge av det. Jeg bruker ofte å sende en tilbake. Bare som det er sagt, hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Jeg på plass igjen i morgen med ny kaffepause. Den du velkommen til, og nyt mandagen videre.

egentlig bare hyggelig å komme på jobb igjen, nå som det mandag etter langhelg. Men ikke den langhelgen litt I korteste laget? Jeg spør for en venn. For øvrig, hva det som gjør at folk går mandag huset til de merkeligste steder når det røde dager I kalenderen? Jeg var innom en sånn Brustadbu, 100 kvadratmeter dagligvarebutikk, på fredag. Jeg tror jeg var den eneste som ikke spurte han som stod I kassa, har dere ikke rekesalat eller? For det skulle ikke jeg ha nemlig, men det var åpenbart grillings som stod på menyen for ganske mange. Dagen etter på lørdag så var jeg innom Biltema, og der var det også tjokka fullt. Tenkte jeg, det var da voldsomt. Og spurte mannen I kassa, det til vanlig? Han sa nei. Og så har jeg snakket med en kompis, og han har brukt helgen på hagesenter. Og det var ikke noen point å spørre engang, selvfølgelig var det tjokka fullt. Du, velkommen til dagens kaffepause.

kaffepause, og det mandag. Vi gleder oss over uken, selvfølgelig. Dog en mai-uke som dukker opp uten fridager. Og det jo nesten en skam. Det vil si, fredagen jo en dag for flagging. Det frigjøringsdagen, og det en del arrangementer i den forbindelse, så det kan jo være greit å plotte inn hvordan du skal få tid til det. Ellers det altså neste uke som uka. I år faller i hermetegn dessverre 17. mai på en søndag, så vi får ikke noe ekstra fri, men det Kristi Himmelfartsdag, og den dukker opp på torsdagen, den 14. Da det rød dag igjen. Og så det sånn inneklemt fredag. Særnorsk fenomen. Det skal vi også markere. Hvis du har noe i tanke denne mandagen, som verdt å vite, ikke bare for meg, men for alle andre, så sender du meg en beskjed. Det gjør du via sosiale medier. På alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren, og send meg en privat beskjed. Nå skal vi straks quizze.

Da det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

funnet frem almanakken 4. mai i dag, og dette en spesiell dag for Monica og Mona. Det dere som har navnedag. Navnet etter Monica, som var Augustins mor. Og dagen regnes også som Star Wars-dagen. Et ordspill på Jedi-hilsenen May the Force be with you, og dagen May the Force. Ok, så du Star Wars-fan, så vet du hva du har å gjøre. Kanskje til og med se en av de gamle filmene om igjen. Det kunne være hyggelig. Det en viktig dag også for Eurovision Song Contest, og Norge 1985 var året. Lørdag var det da, 4. mai 1985, vant Bobby Sox med La det svinge, den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen i Göteborg. Ja, vi skal se nærmere på historien underveis. Vi i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at det lures på hvor jeg vil hen i dag, og det

medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem er vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Jeg har svingt innom almanakken igjen, og nå er det bare hygge, glede og velstand. Gratulasjoner som skal til, og vi starter med å gratulere Monica og Mona med navnedagen. Navnedagen er etter Monica, som var Augustins mor, eller Sankt Augustina Hippo. Han var biskop der. Har du bursdag i dag? Et hjertelig gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk, at du får alt du ønsker deg, og så videre. Du deler dagen din med opp til flere kjente navn her. Den spanske fotballspilleren Cesc Fabregas, født i 1987. Den tidligere norske helseministeren, høyrepolitikeren Bent Høie, født i 1971. Det er flere politikere her. Marit Arnstad også, senterpartipolitikeren, født i 1962. Vi har, skal vi se, dra litt oppover her, Audrey Hepburn, født i 1929, brittisk-nederlandsk skuespiller.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizzen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Har du vært på kino i løpet av langhelgen? Hvis svaret ja, så tør jeg gjette på hva du har sett. Det kan være at du har vært inne og sett The Devil Wears Prada 2. Det 20 år etter at den første filmen rullet over kinolærrettene, og oppfølgeren den har knust alle kinorivalene i løpet av helgen. Vi snakker Anne Hathaway, naturligvis, Meryl Streep og andre kjente skuespillere. Filmen topper kinolisten i USA, med filmen Michael på andre plass, den og Michael Jackson, du vet. Hele originalbesetningen tilbake, foruten nevnte Anne Hathaway og Meryl Streep. Anmelderne blandede i sine følelser omkring denne filmen, men publikum har gitt filmen toppkarakteren. Den spilte inn 77 millioner dollar, altså litt over 800 millioner kroner i USA og Kanada i helgen. 2 milliarder totalt i internasjonale visninger.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes.
0: Ja, da, det en ganske fin mandag, Star Wars-mandag. May the fourth be with you. Jeg en ordentlig sånn skap sci-fi-entusiast, og jeg elsker Star Wars så mye at jeg for nylig faktisk så alle de 9 hovedfilmene igjen over en weekend. Det tar noen timer, men jeg hygget meg, altså. Hadde det veldig fint. Og det egentlig en invitasjon til at gjør det samme hvis du har noen hyggelige følelser i retning av Star Wars-universet. Det til side, vi har hatt en fin første time av dagens kaffepause. Vi skal ta tak i time nummer 2. Det med blant annet en melding her fra Øyvind, som sier det at, unnskyld at jeg spør, men skal ikke en langhelg vare lenger enn 16 timer? Og jeg skriver bare tilbake, jeg vet hva du mener. Prikk, prikk, prikk. Neste quiz har enda en spennende tematikk.

Da det på tide å gripe fatt I quizzen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde I det året vi ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det der saken hører hjemme vi ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn en ledetråd før du konkluderer. Det bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det du som din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke, og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. Januar, en historisk dato dette året, oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL. Det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?

skal det handle om merkedagene I dag, og det et par av dem, den 4. mai. Det blant annet den internasjonale brandmanndagen. Og dette her jo et litt sånn barskt yrke, og et som romantiseres litt. Men så vet jeg også at uansett hvor barske, eller altså hvordan de ser ut, så jeg ufattelig glad for at de finnes. Både hvis det brenner der hjemme, også hvis du I en ulykke. Da de både profesjonelle, og de gjør akkurat det de skal. Det Star Wars-dagen I dag. May the 4th be with you, som da en sånn forsnakkelse hadde nær sagt, en feiluttalelse av May the Force be with you, men da I forbindelse med datoen, May the 4th. Den kan du jo markere hvis du vil. Jeg litt glad I jazz, og Dave Brubeck har sin dag I dag.

var nesten for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

historie, det det som skapes hver eneste dag. Og innimellom så kan dette være dramatisk, andre ganger så det bare hyggelig. La oss se på noen av de historiske hendelser som har funnet sted. Det var mange studenter i Beijing som brukte 4. mai til å protestere. Nei, ikke den, en annen. 1919 vi, og 3000 studenter samlet seg i Beijing for å protestere mot japansk aggresjon. 4. mai-bevegelsen mot utlendinger i Kina og 4. mai-plassen i Qingdao oppkalt etter aksjonen. Og her hjemme så ble landlaget for norske landbruksklubber stiftet. Det var i 1936. Du kjenner det bedre som norske 4H i dag. Og så har vi en ganske spesiell lørdag, for det var i 1985, hvor Bobby Sox vant Eurovision Song Contest i Göteborg med La det svinge.

Hvis du litt eventyrlysten, så kan det jo være at du tar noen sjanser. Og kanskje du til og med tar noen sjanser som andre ikke ville tatt. Det en YouTuber som kaller seg Lord Miles, og han har tatt en sjanse som jeg ikke vet om jeg kjenner en eneste person som ville vurdere en gang. Han snek seg på land på et sted som heter Snake Island. Ja, regnet som verdens mest dødelige sted. Ikke bare har han vært der, han har overlevd og har kunnet fortelle historien om det som foregikk der. Vi i nærheten av Sao Paulo i Brasil, hvor Snake Island ligger utenfor. Her det regnet med at det finnes rundt 4000 slanger, blant annet en av verdens aller dødeligste. Ja, jeg skal ikke se videoen.

Det er bare mandag, så vi er helt i startgruppa for uka. Og det er en av de få ukene i mai måned hvor det er full arbeidsuke. Så vi får bare stålsette oss. Og det er litt sånn spesielt at vi nordmenn er vi som må stålsette oss for å jobbe normalt. Men der er vi. Neste uke så er jo Kristi Himmelfart på torsdagen, inneklemt fredag, og så er det 17. mai på søndag. Men det får vi ta når vi kommer til neste uke. For dagen i dag så tenker jeg vi bare gjør opp i regnskap og sier dette var da hyggelig. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Jeg får mer og mer sånne memes og små videoer og sånn som folk synes er morsomme. Kanskje du var en av dem som setter meg en sånn i dag. Jeg kan fortell deg at latteren sitter løst både her i studio og i redaksjonen som følge av det. Jeg bruker ofte å sende en tilbake. Bare som det er sagt, hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Jeg på plass igjen i morgen med ny kaffepause. Den du velkommen til, og nyt mandagen videre.

kaffepause, og det mandag. Vi gleder oss over uken, selvfølgelig. Dog en mai-uke som dukker opp uten fridager. Og det jo nesten en skam. Det vil si, fredagen jo en dag for flagging. Det frigjøringsdagen, og det en del arrangementer I den forbindelse, så det kan jo være greit å plotte inn hvordan du skal få tid til det. Ellers det altså neste uke som uka. I år faller I hermetegn dessverre 17. mai på en søndag, så vi får ikke noe ekstra fri, men det Kristi Himmelfartsdag, og den dukker opp på torsdagen, den 14. Da det rød dag igjen. Og så det sånn inneklemt fredag. Særnorsk fenomen. Det skal vi også markere. Hvis du har noe I tanke denne mandagen som verdt å vite, ikke bare for meg, men for alle andre, så sender du meg en beskjed. Det gjør du via sosiale medier. På alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg til Endre Lundgren og send meg en privat beskjed. Nå skal vi straks quizze.

er det på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken 4. mai i dag, og dette er en spesiell dag for Monica og Mona. Det er dere som har navnedag. Navnet er etter Monica, som var Augustins mor. Og dagen regnes også som Star Wars-dagen. Et ordspill på Jedi-hilsenen May the Force be with you, og dagen May the Force. Ok, så er du Star Wars-fan, så vet du hva du har å gjøre. Kanskje til og med se en av de gamle filmene om igjen. Det kunne være hyggelig. Det er en viktig dag også for Eurovision Song Contest, og Norge 1985 var året. Lørdag var det da, 4. mai 1985, vant Bobby Sox med La det svinge, den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen i Göteborg. Ja, vi skal se nærmere på historien underveis.

Da vil ledetråd nummer to. Kanskje det nå lyset blir slått på. Dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det ennå. Første ledetråd var at dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Nummer to var at dagens person medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Før han ble heltidsansatt i politikken, var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva. Og her nummer tre. Dagens person kom for alvor frem i rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Jeg har svingt innom almanakken igjen, og nå er det bare hygge, glede og velstand. Gratulasjoner som skal til, og vi starter med å gratulere Monica og Mona med navnedagen. Navnedagen er etter Monica, som var Augustins mor, eller Sankt Augustina Hippo. Han var biskop der. Har du bursdag i dag? Et hjertelig gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk, at du får alt du ønsker deg, og så videre. Du deler dagen din med opp til flere kjente navn her. Den spanske fotballspilleren Cesc Fabregas, født i 1987. Den tidligere norske helseministeren, høyrepolitikeren Bent Høie, født i 1971. Det er flere politikere her. Marit Arnstad også, senterpartipolitikeren, født i 1962. Vi har, skal vi se, dra litt oppover her, Audrey Hepburn, født i 1929, brittisk-nederlandsk skuespiller.

det var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til Mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Har du vært på kino I løpet av langhelgen? Hvis svaret ja, så tør jeg gjette på hva du har sett. Det kan være at du har vært inne og sett The Devil Wears Prada 2. Det 20 år etter at den første filmen rullet over kinolærrettene, og oppfølgeren den har knust alle kinorivalene I løpet av helgen. Vi snakker Anne Hathaway, naturligvis, Meryl Streep og andre kjente skuespillere. Filmen topper kinolisten I USA med filmen Michael på andre plass, den og Michael Jackson, du vet. Hele originalbesetningen tilbake, foruten nevnte Anne Hathaway og Meryl Streep. Anmelderne blandede I sine følelser omkring denne filmen, men publikum har gitt filmen toppkarakteren. A. Den spilte inn 77 millioner dollar, altså litt over 800 millioner kroner I USA og Kanada I helgen. 2 milliarder totalt I internasjonale visninger.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger. Det en lang rekke steder du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker Bjelland.

Ja, da, det en ganske fin mandag, Star Wars mandag. May the fourth be with you. Jeg en ordentlig sånn skap sci-fi entusiast, og jeg elsker Star Wars så mye at jeg for nylig faktisk så alle de 9 hovedfilmene igjen over en weekend. Det tar noen timer, men jeg hygget meg, altså. Holder det veldig fint. Og det egentlig en invitasjon til at gjør det samme hvis du har noen hyggelige følelser i retning av Star Wars-universet. Det til side, vi har hatt en fin første time av dagens kaffepause. Vi skal ta tak i time nummer 2. Det med blant annet en melding her fra Øyvind, som sier det at, unnskyld at jeg spør, men skal ikke en langhelg vare lenger enn 16 timer? Og jeg skriver bare tilbake, jeg vet hva du mener. Prikk, prikk, prikk. Neste quiz har enda en spennende

Da er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

Jeg er så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting er det, altså det er litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker i forhold til hva som svaret i dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi i gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd. Sommer-OL, det ble sommer-OL i Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter? Dette Sørlandsradion. Da skal det handle om merkedagene i dag, og det et par av dem den 4. mai. Det blant annet den internasjonale brandmann-dagen. Og dette her jo et litt sånn barskt yrke, og et som romantiseres litt. Men så vet jeg også at uansett hvor barske, eller altså hvordan de ser ut, så jeg ufattelig glad for at de finnes. Både hvis det brenner der hjemme, også hvis du i en ulykke. Da de både profesjonelle, og de gjør akkurat det de skal. Det Star Wars-dagen i dag. May the 4th be with you, som da en sånn forsnakkelse den sagt, en feil uttalelse av May the Force be with you, men da i forbindelse med datoen, May the Fourth. Den kan du jo markere hvis du vil. Jeg litt glad i jazz, og Dave Brubeck har sin dag i dag.

Det var nesten for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

historie, det er det som skapes hver eneste dag. Og innimellom så kan dette være dramatisk, andre ganger så er det bare hyggelig. La oss se på noen av de historiske hendelser som har funnet sted. Det var mange studenter i Beijing som brukte 4. mai til å protestere. Nei, ikke den, en annen. 1919 er vi, og 3000 studenter samlet seg i Beijing for å protestere mot japansk aggresjon. 4. mai-bevegelsen mot utlendinger i Kina og 4. mai-plassen i Qingdao er oppkalt etter aksjonen. Og her hjemme så ble landlaget for norske landbruksklubber stiftet. Det var i 1936. Du kjenner det bedre som norske 4H i dag. Og så har vi en ganske spesiell lørdag, for det var i 1985, hvor Bobby Sox vant Eurovision Song Contest i Göteborg med La det svinge.

Hvis du litt eventyrlysten, så kan det jo være at du tar noen sjanser, og kanskje du til og med tar noen sjanser som andre ikke ville tatt. Det en YouTuber som kaller seg Lord Miles, og han har tatt en sjanse som jeg ikke vet om jeg kjenner en eneste person som ville vurdere en gang. Han snek seg på land på et sted som heter Snake Island. Ja, regnet som verdens mest dødelige sted. Ikke bare har han vært der, han har overlevd og har kunnet fortelle historien om det som foregikk der. Vi i nærheten av Sao Paulo i Brasil, hvor Snake Island ligger utenfor. Her det regnet med at det finnes rundt 4000 slanger, blant annet en av verdens aller dødeligste. Ja, jeg skal ikke se videoen.

kaffepause, og det mandag. Vi gleder oss over uken, selvfølgelig. Dog en mai-uke som dukker opp uten fridager. Og det jo nesten en skam. Det vil si, fredagen jo en dag for flagging. Det frigjøringsdagen, og det en del arrangementer I den forbindelse, så det kan jo være greit å plotte inn hvordan du skal få tid til det. Ellers det altså neste uke som uka. I år faller i hermetegn dessverre 17. mai på en søndag, så vi får ikke noe ekstra fri, men det Kristi Himmelfartsdag, og den dukker opp på torsdagen, den 14. Da det rød dag igjen, og så det sånn inneklemt fredag. Særnorsk fenomen. Det skal vi også markere. Hvis du har noe I tanke denne mandagen som verdt å vite, ikke bare for meg, men for alle andre, så sender du meg en beskjed. Det gjør du via sosiale medier. På alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg til Endre Lundgren, og send meg en privat beskjed. Nå skal vi straks quizze.

på tide å gripe fatt I dagens quiz, og nå håper jeg du klar. Vi har jo et tema for denne quizen. Kjent person I utgangspunktet. Og når jeg sier kjent person, så kan det bety en som kjent og ikke lenger blant oss. Det kan være en som lever, det kan være en nordmann eller en utlending, det kan være en kvinne eller en mann. Det tre ledetråder som kommer. Mot slutten av timen så skal du få svar på hva som riktig. Og forhåpentligvis har vi kommet frem til det samme. Jeg har forsøkt å samle inn ting litt nøytralt, sånn at du ikke skal få for mange gratis ledetråder her, men vi får nå se da. Her første. Dagens person beskriver seg selv på sin LinkedIn-profil som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Hvem kan dette være? Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken 4. mai i dag, og dette er en spesiell dag for Monica og Mona. Det er dere som har navnedag. Navnet er etter Monica, som var Augustins mor. Og dagen regnes også som Star Wars-dagen. Et ordspill på Jedi-hilsenen May the Force be with you, og dagen May the Force. Ok, så er du Star Wars-fan, så vet du hva du har å gjøre. Kanskje til og med se en av de gamle filmene om igjen. Det kunne være hyggelig. Det er en viktig dag også for Eurovision Song Contest, og Norge 1985 var året. Lørdag var det da, 4. mai 1985, vant Bobby Sox med La det svinge, den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest, som gikk av stabelen i Göteborg. Ja, vi skal se nærmere på historien underveis. Vi er i gang med dagens quiz, og jeg ser jo at lures på hvor jeg vil hen i dag, og det forstår jeg deg godt. Du skal få litt mer kjøtt på beinet, jeg lover. Det er jo tre hele ledetråder som skal lede frem til svaret. Og den første ledetråden var altså litt vag. Dagens person beskriver seg selv på LinkedIn som politisk rådgiver og lobbyist, og har hatt verv som rådgiver innen energi, klima, forskning og utdanning. Det er flere ting, men jeg har tatt med de ting som viktigst. Her har vi ledetråd nummer to. Kanskje det er nå lyset blir slått på. Dagens person er medlem av Fremskrittspartiet, hvor han har hatt flere roller. Og før han ble heltidsansatt i politikken, så var han blant annet redaksjonssekretær i publikasjonen Minerva, som du blant annet finner på nett. Hvem er vi ute etter i dag? Du skal få en siste ledetråd om et øyeblikk.

tenker dette her en sånn vellykket quiz, i hvert fall for min del. Synes det fint at det ikke blir tatt umiddelbart, men det også fint at det begynner å demre etter hvert som vi kommer gjennom ledetrådene her. Du har fått to ledetråder, du skal få en tredje om et lite øyeblikk. Jeg tror den utløsende for korrekt svar, hvis du ikke har det enda.

alvor frem I rampelyset etter at han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Et utsagn som ble fanget av TV2-journalister med skjult opptak på byen. Hvem det? Svaret kommer straks.

Jeg har svingt innom almanakken igjen, og nå det bare hygge, glede og velstand. Gratulasjoner som skal til, og vi starter med å gratulere Monica og Mona med navnedagen. Navnedagen etter Monica, som var Augustins mor, eller Sankt Augustina Hippo. Han var biskop der. Har du bursdag i dag? Et hjertelig gratulerer med dagen. Jeg håper den blir fantastisk, at du får alt du ønsker deg, og så videre. Du deler dagen din med opp til flere kjente navn her. Den spanske fotballspilleren Cesc Fabregas, født i 1987. Den tidligere norske helseministeren, høyrepolitikeren Bent Høie, født i 1971. Det er flere politikere her. Marit Arnstad også, senterpartipolitikeren, født i 1962. To. Vi har, skal vi se, dra litt oppover her, Audrey Hepburn, født i 1929, brittisk-nederlandsk skuespiller.

var kanskje ikke så vanskelig å løse dagens quiz, I alle fall ikke når du fikk ledetråd nummer tre. Nå det jo ikke førstemann til mølla som regelen I quizen, og du selv ansvarlig for din egen premiering her, og det synes jeg fint. Jeg ser flere som dukker opp nesten daglig for å løse dette her, og jeg har også sagt at riktig svar ikke nødvendigvis viktigst. Det viktigste at du har forsøkt å løse det uten hjelpemidler. Riktig svar I dag Fremskrittspartiets politiske rådgiver Hårek Hansen. Han også lobbyist, opplyser han selv, og har ansvarsområder innen energi, klima, forskning og utdanning, og var før han ble heltidsansatt I politikken, redaksjonssekretær I publikasjonen Minerva. Men det altså dette utsagnet han kom med på byen, med journalister til stede som tok opp det hele, hvor han kalte norsk-pakistanere for minusvarianter. Riktig svar, Hårek Hansen.

0: Har du vært på kino i løpet av langhelgen? Hvis svaret ja, så tør jeg gjette på hva du har sett. Det kan være at du har vært inne og sett The Devil Wears Prada 2. Det 20 år etter at den første filmen rullet over kinolærrettene, og oppfølgeren den har knust alle kinorivalene i løpet av helgen. Vi snakker Anne Hathaway, naturligvis, Meryl Streep og andre kjente skuespillere. Filmen topper kinolisten i USA med filmen Michael på andre plass, den og Michael Jackson, du vet. Hele originalbesetningen tilbake, foruten nevnte Anne Hathaway og Meryl Streep. Anmelderne blandede i sine følelser omkring denne filmen, men publikum har gitt filmen toppkarakteren. A. Den spilte inn 77 millioner dollar, altså litt over 800 millioner kroner i USA og Kanada i helgen. 2 milliarder totalt i internasjonale visninger.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du må være 18 år for å delta. Coop Prix Eiken et av utsalgsstedene i Lister-region.
2: Dette Sørlandsradion!
0: Ja, da, det en ganske fin mandag, Star Wars-mandag. May the fourth be with you. Jeg en ordentlig sånn skap-sci-fi-entusiast, og jeg elsker Star Wars så mye at jeg for nylig faktisk så alle de 9 hovedfilmene igjen over en weekend. Det tar noen timer, men jeg hygget meg, altså. Hadde det veldig fint. Og det egentlig en invitasjon til at gjør det samme hvis du har noen hyggelige følelser i retning av Star Wars-universet. Det til side, vi har hatt en fin første time av dagens kaffepause. Vi skal ta tak i time nummer 2. Det med blant annet en melding her fra Øyvind, som sier det at, unnskyld at jeg spør, men skal ikke en langhelg vare lenger enn 16 timer? Og jeg skriver bare tilbake, jeg vet hva du mener. Prikk, prikk, prikk. Neste quiz har enda en spennende tematikk.

Da er det på tide å gripe fatt i quizen igjen, og denne gangen så skal vi finne frem til et årstall. Måten vi løser dette på er at vi gir deg tre ledetråder. Alle ledetrådene handler om ting, hendelser som skjedde i det året vi er ute etter. Det kan være at noe her flyter litt over fra det ene året til det andre, men det er der saken hører hjemme vi er ute etter, så det kan være lurt å få med seg mer enn én ledetråd før du konkluderer. Det er bare et lite hint. Det kommer altså tre ledetråder. Den fjerde runden mot slutten av timen blir fasit, og siden det er du som er din egen dommer her, så får du avpasse da hvor godt du traff eller ei, og premiere deg selv deretter. Første ledetråd er at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk nye titler, ble statsforvaltere, samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Men hvilket år var det?

kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Tema er årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det kan man i prinsipp si om hvert eneste år. Det er liksom 1. januar, da slår alle disse store politiske tingene inn. Og dette året så var det blant annet at fylkesmenn opphørte å eksistere, det vil si de fikk en ny titel, de ble statsforvaltere. Og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften. Ting som ikke er sunt for deg, ble billigere igjen. Vi skal til 6. januar. Dette året vil 6. januar stå i historiebøkene, og det er noe vi kommer til å snakke om i årevis. Oppildnet av president Trump, så trengte demonstranter seg inn i kongressbygningen i Washington D.C. Under opptøyene så døde 5 personer. Men, hvilket år var det?

0: så glad at vi kan kommunisere underveis. En ting det, altså det litt sånn enveis når jeg sitter og snakker til deg, men det at du kan svare og kanskje til og med si hva du tenker I forhold til hva som svaret I dagens quiz, synes jeg ganske artig. Hvis du ikke vet hvordan du gjør det, sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, send meg en privat melding, og så vi I gang. Vi leter altså etter et årstall, og vi har vært litt til venstre og litt til høyre for riktig svar. Flere på riktig svar selvfølgelig, men vi skal se om vi ikke klarer å hamre dette inn nå. Første ledetråd var at det var mange endringer ved starten av dette året. Fylkesmenn fikk ny titel, de ble til statsforvaltere, og samtidig så ble vi kvitt sukkeravgiften for å nevne noe. 6. januar, en historisk dato dette året. Oppbildnet av president Trump så trengte demonstranter seg inn I kongressbygningen I Washington D.C. 5 personer døde. Og her siste ledetråd, Sommer-OL, det ble sommer-OL I Tokyo, men utsatt på grunn av koronapandemien året før. Hvilket år vi ute etter?
1: Dette Sørlands Radio!
0: Da skal det handle om merkedagene I dag, og det et par av dem den 4. mai. Det blant annet den internasjonale brandmanndagen. Og dette her jo et litt sånn barskt yrke, og et som romantiseres litt. Men så vet jeg også at uansett hvor barske, eller altså hvordan de ser ut, så jeg ufattelig glad for at de finnes. Både hvis det brenner der hjemme, også hvis du I en ulykke. Da de både profesjonelle, og de gjør akkurat det de skal. Det Star Wars-dagen I dag. May the 4th be with you, som da en sånn forsnakkelse den sagt, en feiluttalelse av May the Force be with you, men da I forbindelse med datoen, May the Fourth. Den kan du jo markere hvis du vil. Jeg litt glad I jazz, og Dave Brubeck har sin dag I dag.

nesten for litt, fikk jeg beskjed om, når jeg nevnte noen av disse tingene. 6. januar opptøyene I Washington DC, sommer-OL som kom for sent. Det var sommer-OL I Tokyo 2020 som ble arrangert dette året. Men ikke I 2020, for det var jo koronapandemi. Så det var I 2021 at alle disse tingene inntraff. Vi fikk fylkesmenn, som brått ikke var det lenger, men nå var statsforvaltere. Vi ble kvitt sukkeravgiften, stormingen av kongressen. Her har det blitt holdt en riksrett, skal sies. Så Trump jo ikke kjent skyldig I at han bidro til at dette skjedde. Men historiebøkene forteller deg at det var demonstranter oppildnet av president Trump som valgte å ta seg inn I kongressbygningen. 5 personer døde der, og så var det sommer-OL da. I 2020 så var det ganske vanskelig å skulle få gjennomført noe sommer-OL. Alt var jo stengt ned, men I 2021 så gikk det. Da fikk vi 1 år forsinket OL.

Historie, det er det som skapes hver eneste dag. Og innimellom så kan dette være dramatisk, andre ganger så er det bare hyggelig. La oss se på noen av de historiske hendelser som har funnet sted. Det var mange studenter i Beijing som brukte 4. mai til å protestere. Nei, ikke den, en annen. 1919 er vi, og 3000 studenter samlet seg i Beijing for å protestere mot japansk aggresjon. 4. mai-bevegelsen mot utlendinger i Kina og 4. mai-plassen i Qingdao er oppkalt etter aksjonen. Og her hjemme så ble landlaget for norske landbruksklubber stiftet. Det var i 1936. Du kjenner det bedre som norske 4H i dag. Og så har vi en ganske spesiell lørdag, for det var i 1985, hvor Bobby Sox vant Eurovision Song Contest i Göteborg med La det svinge.

Hvis du litt eventyrlysten, så kan det jo være at du tar noen sjanser. Og kanskje du til og med tar noen sjanser som andre ikke ville tatt. Det en YouTuber som kaller seg Lord Miles, og han har tatt en sjanse som jeg ikke vet om jeg kjenner en eneste person som ville vurdere en gang. Han snek seg på land på et sted som heter Snake Island. Ja, regnet som verdens mest dødelige sted. Ikke bare har han vært der, han har overlevd og har kunnet fortelle historien om det som foregikk der. Vi i nærheten av Sao Paulo i Brasil, hvor Snake Island ligger utenfor. Her det regnet med at det finnes rundt 4000 slanger, blant annet en av verdens aller dødeligste. Ja, jeg skal ikke se videoen.

Det er bare mandag, så vi er helt I startgruppa for uka. Og det er en av de få ukene I mai måned hvor det er full arbeidsuke. Så vi får bare stålsette oss. Og det litt sånn spesielt at vi nordmenn vi som må stålsette oss for å jobbe normalt. Men der vi. Neste uke så jo Kristi Himmelfart på torsdagen, inneklemt fredag, og så det 17. mai på søndag. Men det får vi ta når vi kommer til neste uke. For dagen I dag så tenker jeg vi bare gjør opp I regnskap og sier dette var da hyggelig. Tusen takk for alle meldinger som har kommet inn. Jeg får mer og mer sånne memes og små videoer og sånn som folk synes morsomme. Kanskje du var en av dem som setter meg en sånn I dag. Jeg kan fortelle deg at latteren sitter løst både her I studio og I redaksjonen som følge av det. Jeg bruker ofte å sende en tilbake. Bare så det sagt, hint, hint, nudge, nudge, wink, wink. Jeg på plass igjen I morgen med ny kaffepause. Den du velkommen til, og nyt mandagen videre.

Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver I partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb I Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med I en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede I gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal spille variert musikk, og så innimellom fortelle noe som kan være kjekt å vite. For eksempel at 10.000-vis var på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har flest ledige stillinger, men det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. Mer om det snart. Vi skal også høre at små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Ifølge Norsk Industri feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg. Mer om det snart. Og gjennom 10 år har Deichman lagt rette for språkkaféer som et sentralt tilbud for Oslos innbyggere. Dette markeres med besøk av kronprins Haakon i dag. Og visste du at Arbeiderforeningens blad kom ut for første gang på denne dagen i 1849? Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

hvordan blir så været for de neste dagene? I hvert fall værvarslet. Fra Yr meldes det at Østlandet vil få relativt fint vær. Det blir litt kjøligere enn det har vært før. 13 grader på ettermiddagen, men delvis skyet ettermiddag, sånn cirka. Sørlandet får samme utvikling. Det blir litt kjøligere enn det har vært før, men det er ventet delvis skyet og perioder med solskinn. 13 grader på ettermiddagen i morgen. Vestlandet vil få regn og faktisk litt økende temperatur, ikke så mye. Litt solskinn innimellom, opp i en 7 grader på det varmeste. Ikke mye å skryte av det, men det er litt mildere i Trondheim. 8 grader i morgen. Noe regn, men også litt perioder med solskinn, så det er skiftende skydekke. Det kan man også si om Nord-Norge, som også får mulighet for litt sludd. Men det er ventet ganske fint vær, og 5 varmegrader i morgen ettermiddag, så ikke så halvgærent.

Gjennom 10 år så har Deichman lagt rette for språkkaféer som et sentralt tilbud for Oslos innbyggere. Og det markeres nå med et besøk av hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, på Deichman på Lambertseter. Dette med språkkaféer er uformelle og åpne møtesteder som gir deltakerne mulighet til å øve på norsk i trygge omgivelser, samtidig som de knytter nye relasjoner og tar del i lokalsamfunnet. Språkkaféene er gratis å åpne for alle, uansett nivå, og tilbudet retter seg særlig mot personer som ønsker å bli tryggere i å bruke norsk i hverdagen. Og nå kommer altså kronprins Haakon. Det er Norges største folkebibliotek han tar en tur innom. Deichman har en tydelig samfunnsoppdrag å være en tilgjengelig og relevant møteplass for alle. Og språkkaféen er et konkret eksempel på hvordan biblioteket bidrar til dette ved å koble mennesker sammen og styrke fellesskapet i byen, skriver de.

Vi er fremme ved pollenvarslet, og det er ganske viktig for mange i denne tiden av året. Her er detaljene fra Norges Astma-Allergiforbund. Det forventes på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sørlandet har også det samme. Det ventes moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Ikke noe kraftig i øyeblikket i hvert fall. Rogaland har det samme. Beskjeden salix, moderat bjørk, mens det ikke ventet noe spredning av betydning. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Indre Østlandet har også beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, mens i fjellet er salix-sesongen i gang med beskjeden spredning. Ikke noe spredning og meddele i Trøndelag eller Nordland, men i Troms er det nå beskjeden spredning av salix-pollen. I Finnmark så er det foreløpig ikke noe, men det kommer snart, så vær oppmerksom på det hvis du skal

Hvor det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Tittusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut på CV-en senere I karrieren og for en neste jobb. Og I år ser vi at uvanlige muligheter og store merknader skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire I seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken,

nå litt trafikkmeldinger. Aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Fylkesvei 407 mellom Monen og Strømmen kjenner du kanskje til. Der er det arbeider som fører til lysregulering fram til slutten av september. Fylkesvei 3552 ved Nattvig er delvis stengt på dagtid. Mellom klokka 7 og 16 mandag til fredag fram til 1. juli er det jobbing der, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3640 ved Tønnevoll, ikke langt unna Grimstad, så har det vært stengt, men der skal det nå være åpent igjen, så du får sjekke om det er passe for deg. På fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik så er det fortsatt stengt vei, og omkjøring er skiltet. Dette har pågått en stund og pågår fram til 30. juni. Og skal du på forskjellige kommuner, så vær klar over at det er innført akselastrestriksjoner i en rekke kommuner. Ta kontakt med den aktuelle kommunen hvis du har et tungt kjøretøy.

feilsorterte batterier forårsaker ukentlige branner i renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det å unngå brandfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brandrisiko. Ifølge Norsk Industri feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef i Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, har det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer i kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brann i avfallsbeholderen hjemme, i renovasjonsbilen eller på anlegget,

I kveld kan du se litt av hvert på TV. Her noen utdrag. Året var 1976, kommer det på NRK 1 21.50. En av de store hendelsene at Silvia Sommerlath gifter seg med sin Carl Gustav, og Kiss og Sweet kommer også til Sverige. 21.50 på NRK 1. Ping Pong Oslo, det Grünerløkka som har Norges mest populære bordtennisbord. Noen entusiasten har et noe mer liberalt forhold til rus enn kommunen setter pris på. 22.45 på NRK 2. På TV3 Plus kan du få med deg en av de mest kjente, altså Bruce Willis. Dr. Paul Kersey bor sammen med sin kone og tenåringsdatter i en stille forstad. Og så det da familien som blir overfalt, og det blir Death Wish 21.00 på TV3 Plus. Vi lar oss lure, fordi Bedre sex kan du se reprise på TV3 Norge klokka 22.30 med Janne og Triana.

I historisk minutt skal vi prate om noe som jeg ikke visste har vært, men Arbeiderforeningens blad kom ut med sitt første nummer på denne dagen i 1850. Og hva var nå Arbeiderforeningens blad? Jo, et norsk arbeiderblad som ble stiftet av Markus Trane i 1849. Trane redigerte selv bladet den første tiden, og det var det eneste organ for arbeiderforeningene og Tranebevegelsen, og hadde ganske stor utbredelse, skriver Store norske leksikon. Det var Norges første radikale arbeiderblad. Det har stor interesse som sosialhistorisk og politisk kildeskrift. Redaksjonen gikk fra nyttår 1851 over til studenten Theodor Abildgaard, som fungerte som redaktør til han ble arrestert 7. juli samme år, og senere hadde bladet stadig forskjellige beslagleggelser og forskjellige redaksjoner, gikk inn i 1856.

Heisan, da sparker vi i gang en ny time som inneholder litt av hvert, både når det gjelder musikk og det verbale. Mitt navn som vanlig Kyrre Dahl, og med meg i studio så har jeg brakt litt sånn forskjellige ting, blant annet om personbiler. Personbilmarkedet har nemlig aldri vært mer elektrisk. I april var elbilandelen 98,6%, og i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Mer om det altså snart. Vi skal også snakke om renter, fordi over halvparten av nordmenn regner med renteheving, mens i underkant av 38% spår en uendret rente fra Norges Bank. Det viser en ny undersøkelse som du får høre litt mer om snart. Og i en tid med geopolitisk uro så er det Kongsberg folk peker på når de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar innersvingen på olje- og gasselskapene. Og mer om det altså, og mye annet denne timen.

Så været for de neste dagene, i hvert fall værvarslet. Fra Yr meldes det at Østlandet vil få relativt fint vær. Det blir litt kjøligere enn det har vært før. 13 grader på ettermiddagen, men delvis skyet ettermiddag, sånn cirka. Sørlandet får samme utvikling. Det blir litt kjøligere enn det har vært før, men det er ventet delvis skyet og perioder med solskinn. 13 grader på ettermiddagen i morgen. Vestlandet vil få regn og faktisk litt økende temperatur, ikke så mye. Litt solskinn innimellom, opp igjen 7 grader på det varmeste. Ikke mye å skryte av det, men det er litt mildere i Trondheim. 8 grader i morgen, noe regn, men også litt perioder med solskinn, så det er skiftende skydekke. Det kan man også si om Nord-Norge, som også får mulighet for litt sludd. Men det er ventet ganske fint vær og 5 varmegrader i morgen ettermiddag, så ikke så halvgærent.

0: med deg? Tror du renta går opp eller ned? Drøyt halvparten av nordmenn regner med renteheving, mens underkant av 38% spår en uendret rente fra Norges Bank ved neste rentebeslutning. Det viser en undersøkelse gjennomført av økonomiplattformen YouScore. Samtidig oppgir drøyt 1 av 3 at de planlegger å sammenligne eller forhandle boliglånsrenten sin de neste 6 månedene. Det kommer altså fram i undersøkelsen. Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 4,00% siden september i fjor. Ved siste rentemøte i mars signaliserte imidlertid Norges Bank at det sannsynligvis var nødvendig å heve styringsrenten ved et av de kommende møtene. Og markedet har også justert opp sine renteforventninger, men majoriteten regner fortsatt med uendret styringsrente når neste bankmøte er denne uka. Norske husholdningene er mer pessimistiske ifølge undersøkelsen.
1: Blanding.
0: Vi ser litt på dagen i dag og finner ut at Gudbrand og Gullborg har navnedag. Gudbrand kommer av norrønt gud pluss Brander som kommer av sverd. Gullborg kommer av det samme som Gudborg, altså norrønt gud pluss bjørg som betyr vern. Vi går ut i verden og ser at det soloppgang Ottawa i Kanada 05:47, solnedgang 20:12. I Orense i Spania så det soloppgang 07:23, solnedgang 21:33. Den kjente filosofen Karl Marx ble født på denne dagen i 1818, og en vel så kjent filosof, Søren Kierkegaard, ble født i 1813 på denne dagen. Skuespiller og regissør Lasse Åberg kom til verden i 1940. Sangerinne Tammy Wynette ble født i 1942. Skuespiller Michael Palin i 1943. Og Sven Vam ble født i 1946.

Nesten alle kjøper nå ny elbil og ikke fossilbil. Det var en elbilandel på over 95% i alle landets fylker i april. Og opplysningskontoret for veitrafikken sier at personbilmarkedet aldri vært mer elektrisk. I april så var elbilandelen 98,6%, og som sagt i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Totalt ble det registrert 11.103 nye personbiler i april. Det er nedgang på 1,6% sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittsalderen blant nybilkjøperne var ikke helt unge. De var 56 år for menn og 54 for kvinner. Til sammenligning så var gjennomsnittsalderen i april 2025 52 år. 69,7% av nybilkjøperne var menn. 30,3% var kvinner. Og det er altså over 95% elbilandel.

nå litt trafikkmeldinger. Aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Fylkesvei 407 mellom Monen og Strømmen kjenner du kanskje til. Der er det arbeider som fører til lysregulering fram til slutten av september. Fylkesvei 3552 ved Nattvig er delvis stengt på dagtid. Mellom klokka 7 og 16 mandag til fredag fram til 1. juli er det jobbing der, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3640 ved Tønnevoll, ikke langt unna Grimstad, så har det vært stengt, men der skal det nå være åpent igjen, så du får sjekke om det er passe for deg. På fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik så er det fortsatt stengt vei, og omkjøring er skiltet. Dette har pågått en stund og pågår fram til 30. juni. Og skal du på forskjellige kommuner, så vær klar over at det er innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Ta kontakt med den aktuelle kommunen hvis du har et tungt kjøretøy.

Nå kan du nominere årets unge bonde 2026. Kjenner du en ung bonde som satser, skaper verdier eller inspirerer andre? Nominasjonen for årets unge bonde åpnet. For 17. gang så inviterer Norges bygdeungdomslag Felleskjøpet og McDonald's i et forsøk på å løfte fram unge bønder som fortjener anerkjennelse. Bak kåringen står altså tre aktører som på ulike måter knyttet opp til norsk landbruk. McDonald's for eksempel en stor innkjøper av norske råvarer, går det fram av en pressemelding. Årets unge bonde skal hedre unge matprodusenter som viser vilje, drivkraft og engasjement for norsk landbruk. Prisen løfter fram bønder som tenker nytt, tar ansvar for gården og lokalsamfunnet og bidrar til fremtidens norske matproduksjon. Og Jens Slippestad i Felleskjøpet Agri sier at norske bønder avgjørende for matsikkerheten og beredskapen vår.

I kinotipset denne gangen tar vi med et par familiefilmer. Den ene er Bamse og havets hemmelighet. Det er en animasjonsfilm med språk på norsk. Noe merkelig foregår i havet utenfor Småkjøping. Selv om været er strålende, reiser store bølger seg og skyller inn over havnen og den lille byen. Hva er det som skaper så kraftige bølger at båtene kastes i land og sjørøverne havner i toppen av et tre? Det er altså grunnlaget for Bamse og havets hemmelighet. Den andre filmen jeg tenkte jeg skulle snakke om er Krølle Bølle, også en animasjonsfilm som passer for hele familien med norsk språk. Og Krølle Bølle bor trygt under jorden på Bornholm, men sammen med familien sin og alle de andre trollene er det livet av flaggemusflyvning, hulefester og regler. Det er en som aldri må brytes, man må ikke gå opp til overflaten, for mennesker er farlige. Da kan du gjette hva som skjer i Krølle Bølle.

NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Det internasjonale atomenergibyrået har påvist skader på meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket etter et droneangrep. Kraftverket, Europas største, har vært okkupert av russiske styrker siden invasjonen i 2022. Begge parter anklager hverandre for å sette sikkerheten i området i fare, melder NTB. Den norske laksearvingen Gustav Magnar Witzøe deltok i går på den prestisjefylte Met-gallaen i New York. Gallaen arrangeres årlig som en veldedighetsmarkering ved Metropolitan Museum of Art. Årets tema er costume art, eller motekunst, og gjestene skulle kle seg etter dette, skriver NRK. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

En riktig god morgen, god tirsdag. Vi våkner opp til mange forskjellige typer nyheter I dag. En del Ukraina, en hel del politikk her hjemme fra Norge, stort sett om Fremskrittspartiet og forskjellige overtramp. Vi skal også høre om Met-gallan, hvor Gustav Magnar Witzøe og dukket opp igjen. Det har han gjort før, og var blant annet på løperen der. Vi skal få alle nyhetene underveis.

noen saker som peker seg ut i dagens oversikt. Vi har blant annet 33 helsepersonell som har mistet sin autorisasjon til å arbeide i Norge. Det gjelder både leger og sykepleiere. Vi skal se nærmere på den saken. PST har startet etterforskning av trusler mot FrP-stortingsrepresentant Simen Velle. Og vi har flere nyheter fra Ukraina og Russland.

oss kaste et blikk på noen av sakene som har gjort seg gjeldende I løpet av gårdkvelden og natten. Det gjelder blant annet Kina nettverket til USA som skal arbeide for å hindre Kina I å få for stor innflytelse blant annet over sjeldne jordmetaller. Vi blir det 15. medlem fra før av, så både Storbritannia og USA og Australia med, også Sverige. Vi skal høre om at det frykt for en gasseksplosjon etter en brand I en garasje I Trøndelag. Et Maersk-eid skip har seilt gjennom Hormuz-stredet. Det har vært en flystyrt I Brasil, et småfly med 5 personer ombord som størte til en bygning sørøst I landet. Og så det skader på Europas største atomkraftverk. Det har skjedd etter et droneangrep, det opplyser IAEA.

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale jordmordagen i dag, og så er det Cinco de Mayo. Dette er jo en meksikansk høytidsdag, feires også i USA av meksikansk ættede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Det kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det er forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet i Oslo. Det var i 1902. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt i Kiel i Tyskland. Det var i 1909. Og i 1940, Hegra festning, den siste enheten i Sør-Norge, kamp med de tyske invasjonsstyrkene, overgav seg.

er altså flere viktige nyhetssaker i dag. Det stormer en del rundt Fremskrittspartiet etter Hårek Hansens uttalelse som endte på TV 2. Dette var som et ledd av en dekning fra TV 2 med skjulte mikrofoner. I kjølvannet av dette så har politiets sikkerhetstjeneste nå startet etterforskning, for det har kommet trusler mot FRP's stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom altså etter at Hårek Hansen ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. Politiets sikkerhetstjeneste sier de planlegger å avhøre Velle som en del av denne etterforskningen, det skriver NRK. Han sto frem i mediene i går og fortalte om disse truslene. Vi håper det er godt. Vi har avisene liggende klare her. Vi skal se på hvordan de ser ut om et lite øyeblikk. Dette er morgensendingen.

har funnet frem dagens avis, forsider fra Riksavisen, og vi skal se på noen av disse sammen. Vi starter med VG. Vi fikk i går nyheten om at Stein Erik Hagen død. Han ble 69 år gammel. Slik var hans liv, skriver VG på forsiden, med sånne røde prikker som sier rikdommen, familien og ekteskapet. Det også en sak her om NRK-suksessen Liss. Så realistisk TV-serien, og FIFA-sjefen tjener godt. Det gjør de andre toppen i FIFA også. Ellevill lønnsfest, skriver VG. Dagbladet i dag. Unngå pensjonsfellen ved samlivsbrudd. Slik holder du pensjonssparing utenfor skilsmisseoppgjøret, står det. Det Trump som også figurerer på forsiden av Dagbladet. Jeg vinner hver dag, sier han. Han har også hentet inn et nytt stjerneskudd til sin administrasjon. Og Norges VM-bagasje. Ja, vi har med oss 1000 drakter til USA, og 10 tonn, det har hele pakkelisten klar i Dagbladet her. Aftenposten i Ukraina. Ny korrupsjonsskandale ryster Zelenskyj. Korrupsjonsskandalen vokser rundt Ukrainas president. I sentrum står et selskap som viktig for Norge, står det videre. Det også litt om eldrepolitikk. Betaler 50 000 i måneden for privat tilbud, mens hun står i kø for å få omsorgsbolig. Vi har Klassekampen. Her står det advarer om industridød. Høyre vil se på støtten til havvindprosjektet Utsira Nord. 5 klubbledere i Fellesforbundet refser Rødt for å støtte dette forslaget. Det også en sak her om Munch-museet og en ny trussel. Det Kreml, og truslene mot alle oss andre. Du finner avisen i butikken.

skal tilbake inn i almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen i alle fall. Og så det deg som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du deler dagen med noen kjente navn i historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født i 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født i 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født i 1988. Det et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født i 1943.

Det en sak som rullet opp av VG, som nå melder seg igjen. Og denne gangen det fordi det har skjedd noe i den. Totalt 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Det 18 leger og 14 sykepleiere samt en jordmor som omfattet av dette. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet og det stadigvæk VG som skriver om denne saken. Og det burde jo være forholdsvis åpenbart at hvis du ikke får lov å jobbe som lege eller sykepleier eller jordmor hjemme I ditt eget land, så ligger det ingen automatikk at du burde få gjøre det her hjemme. Det min mening. Dette morgensendingen. Jeg har litt musikk på lager.

La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet, de du kan ta på, og så ser du i mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned i havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned i dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentar om ikke annet.

Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV 4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det femte streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket er utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Politiets sikkerhetstjeneste har startet etterforskning av trusler mot stortingsrepresentant Simen Velle og hans familie. Truslene kom etter at en rådgiver i partiet hans ble avslørt for diskriminerende uttalelser på TV 2. PST planlegger å avhøre Velle som en del av etterforskningen, skriver NRK. FRP-representant Bengt Rune Strifeldt får kritikk etter å ha uttalt at pene damer får menn til å søke jobb i Finnmark. Arbeiderpartiets fylkesleder mener utsagnet gir et gammeldags perspektiv og kan skremme unge kvinner bort fra fylke og yrkesfag. Strifeldt sier til Dagbladet at han mente det humoristisk. Norge blir med i en gruppe på 14 land som skal motvirke kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Ifølge det amerikanske utenriksdepartementet inviteres Norge på grunn av sitt store pensjonsfond og mineralforekomster. Sverige, Finland og Storbritannia deltar allerede i gruppen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

en riktig god morgen ønskes. Er du en av dem som akkurat har stått opp, så er du også en av de heldige. Du har fått lov å sove lenge. Langt de fleste av oss er våkne og har vært en god stund allerede, og det har jammen morgensendingen også vært. Vi har flere ting vi skal se på. Det er flere overskrifter vi må drille litt ned i. Det foregår da ting både i den ene og andre del av landet og utlandet for den sakens skyld, og det skal vi nok bruke litt tid på. Vi starter med musikk.

Vi skal se hva utenlandske medier har å skrive. Euronews har fokus på Hormuz-stredet. En uttalelse fra Donald Trump sier at Iran har skutt mot skip i Hormuz-stedet, men bare forårsaket lite skade. Dansk TV 2 skriver om Ukraina, som ser bekymrende på aktivitet i Belarus. Og svensk TV 4 skriver om KI-verktøy som klær av barn, altså fullt bekledde barn, og så trekker man ned, og så ser det ut som de blir nakne. Thank you.

en litt sånn urovekkende historie. Den kommer ad, skal vi se, tv4.se. Har en større sak, og det handler om kunstig intelligens, og det nå flere apper på markedet som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Man tar altså bildet av et barn, eller finner

Jeg slo meg stolt på brystet her i en samtale for noen år tilbake og snakket varmt om hvor vakkert Norge var og norske fjorder og nordlys og, og alt mulig. Og ikke bare jeg, New York Times og aviser og blader over hele verden har, har sett på Norge og funnet ut hva vi har. Og det vi har jo fantastisk vakker natur. Konsekvensen av turismen tydelig. Det forurensning naturligvis, det mye mennesker, og særlig Tromsø opplever trøbbel. De har hatt rekordvekst i turismen, og dette har i tur nå presset boligmarkedet hardt, blant annet fordi folk velger å leie ut sine boliger via Airbnb. For eksempel. Flere bedrifter i disse områdene må nå skaffe boliger direkte til ansatte for å klare å rekruttere dem og beholde folk i byen. Situasjonen

Det er vanskelig å få både nye og etablerte innbyggere å finne bolig. Det en lengre artikkel om dette i Dagens Næringsliv i dag, og dette jo da medaljens bakside av å være en populær turistdestinasjon. Det mulig streik igjen fra midnatt. Denne gangen virke og handel og kontor som møtes til mekling. Det gjelder tre overenskomster. Leder, kontor og landsoverenskomsten. Det varslet plass for attredelse for nesten 1000 medlemmer i 40 virksomheter. Vi skal følge den saken opp videre.

vært en del showbiz å ta tak I dag. Noe av det har vi allerede snakket om, men jeg tenkte vi kunne se litt på denne saken. Navnene Justin Baldoni og Blake Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik I forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar I motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod I forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us som kom ut I 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen går ut på, men det kommer vel frem på et tidspunkt.

when she goes to bed.

Jeg har funnet frem dagens avisforsider fra Riksavisen, og vi skal se på noen av disse sammen. Vi starter med VG. Vi fikk i går nyheten om at Stein Erik Hagen død. Han ble 69 år gammel. Slik var hans liv, skriver VG på forsiden, med sånne røde prikker som sier rikdommen, familien og ekteskapet. Det også en sak her om NRK-suksessen Liss. Så realistisk er TV-serien, og FIFA-sjefen tjener godt. Det gjør de andre toppene i FIFA også. Ellevill lønnsfest, skriver VG. Dagbladet i dag. Unngå pensjonsfellen ved samlivsbrudd. Slik holder du pensjonssparing utenfor skilsmisseoppgjør, står det. Det er Trump som også figurerer på forsiden av Dagbladet. Jeg vinner hver dag, sier han. Han har også hentet inn et nytt stjerneskudd til sin administrasjon. Og Norges VM-bagasje. Ja, vi har med oss 1000 drakter til USA, og 10 tonn, det har hele pakkelisten klar i Dagbladet her. Aftenposten er i Ukraina. Ny korrupsjonsskandale ryster Zelenskyj. Korrupsjonsskandalen vokser rundt Ukrainas president. I sentrum står et selskap som er viktig for Norge, står det videre. Det er også litt om eldrepolitikk. Betaler 50 000 i måneden for privat tilbud, mens hun står i kø for å få omsorgsbolig. Vi har Klassekampen. Her står det advarer om industridød. Høyre vil se på støtten til havvindprosjektet Utsira Nord. 5 klubbledere i Fellesforbundet refser Rødt for å støtte dette forslaget. Det er også en sak her om Munch-museet og en ny trussel. Det er Kreml, og truslene er mot alle oss andre. Du finner avisen i butikken.

er noen merkedager som skjuler seg her. Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem. Hvordan er det man kaller på kuer igjen, hvis man på seteren? Ja, det blir noe i den retning. Vi har følgende ting vi kan markere i dag. Det er jordmødrenes dag i dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det er også Cinco de Mayo, som feires i Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det er den store astronautdagen i dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det er fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you. Og i dag så er det Revenge of the Fifth, som er et ordspill på Sith. Hvis du ikke er kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det er også verdens astmadag, og dette er en pest og en plage for dem som har det.

Det blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten er historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

Det er veldig hyggelig å kunne stå opp sammen med deg. Jeg har hatt gleden av å kunne både bla i aviser i dag og se litt på de store og små nyhetene som har satt tonen i hvert fall for dagen. Vi får nå se hva som skjer videre utover før vi konkluderer helt. Men jeg håper du har fått det du trenger at du vite i hvert fall for å få snakke litt rundt, rundt grøten på et eller annet tidspunkt i løpet av dagen. Hvis du har lyst så kommer vi å stå opp sammen igjen i morgen. Morgensendingen starter allerede klokken 6. Jeg ønsker deg en god tirsdag. Thank you.

En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. NHO har gått til rettslig sak mot LO og Fellesforbundet og krever at det 5. streikeuttaket i hotell- og restaurantbransjen stoppes. LO skulle ta ut 286 nyinnmeldte medlemmer i streik, men NHO mener varslet ikke samsvarer med regelverket. Uttaket utsatt til arbeidsretten har avgjort saken. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger i Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes i dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson i samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut i Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal i London i kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke i den kampen. Kampstart klokken 21 i kveld. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal spille variert musikk, og så innimellom fortelle noe som kan være kjekt å vite. For eksempel at 10.000-vis som på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har flest ledige stillinger, men det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. Mer om det snart. Vi skal også høre at små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Ifølge Norsk Industri feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg. Mer om det snart. Og gjennom 10 år har Deichmann lagt rette for språkkaféer som et sentralt tilbud for Oslos innbyggere. Dette markeres med besøk av kronprins Haakon i dag. Og visste du at Arbeiderforeningens blad kom ut for første gang på denne dagen i 1849? Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

så været for de neste dagene, i hvert fall værvarslet. Fra Yr meldes det at Østlandet vil få relativt fint vær. Det blir litt kjøligere enn det har vært før. 13 grader på ettermiddagen, men delvis skyet ettermiddag, sånn cirka. Sørlandet får samme utvikling. Det blir litt kjøligere enn det har vært før, men det er ventet delvis skyet og perioder med solskinn. 13 grader på ettermiddagen i morgen. Vestlandet vil få regn og faktisk litt økende temperatur, ikke så mye. Litt solskinn innimellom, opp i en 7 grader på det varmeste. Ikke mye å skryte av det, men det er litt mildere i Trondheim. 8 grader i morgen, noe regn, men også litt perioder med solskinn, så det er skiftende skydekke. Det kan man også si om Nord-Norge, som også får mulighet for litt sludd. Men det er ventet ganske fint vær, og 5 varmegrader i morgen ettermiddag, så ikke så halvgærent.

Gjennom 10 år så har Deichman lagt rette for språkkaféer som et sentralt tilbud for Oslos innbyggere. Og det markeres nå med et besøk av hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, på Deichman på Lambertseter. Dette med språkkaféer er uformelle åpne møtesteder som gir deltakerne mulighet til å øve på norsk i trygge omgivelser, samtidig som de knytter nye relasjoner og tar del i lokalsamfunnet. Språkkaféene er gratis å åpne for alle, uansett nivå, og tilbudet retter seg særlig mot personer som ønsker å bli tryggere i å bruke norsk i hverdagen. Og nå kommer altså kronprins Haakon. Det er Norges største folkebibliotek han tar en tynn om. Deichman har en tydelig samfunnsoppdrag å være en tilgjengelig og relevant møteplass for alle. Og språkkaféene er et konkret eksempel på hvordan biblioteket bidrar til dette ved å koble mennesker sammen og styrke fellesskapet i byen, skriver de.

Vi fremme ved pollenvarslet, og det ganske viktig for mange i denne tiden av året. Her detaljene fra Norges Astma- og Allergiforbund. Det forventes på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sørlandet også det samme. Det ventes moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Ikke noe kraftig i øyeblikket i hvert fall. Rogaland har det samme. Beskjeden salix, moderat bjørk, mens det ikke ventet noe spredning av betydning. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Indre Østlandet har også beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, mens i fjellet salix-sesongen i gang med beskjeden spredning. Ikke noe spredning å meddele i Trøndelag eller Nordland, men i Troms det nå beskjeden spredning av salix-pollen. I Finnmark så det foreløpig ikke noe, men det kommer snart, så vær oppmerksom på det hvis du skal til Finnmark.

Hvor det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Titusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut på CV-en senere I karrieren og for en neste jobb. Og I år ser vi at uvanlige muligheter og store merknader skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire I seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken, på tredje plass Miljødirektoratet.

nå litt trafikkmeldinger. Aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Fylkesvei 407 mellom Monen og Strømmen kjenner du kanskje til. Der er det arbeider som fører til lysregulering fram til slutten av september. Fylkesvei 3552 ved Nattvig er delvis stengt på dagtid. Mellom klokka 7 og 16 mandag til fredag fram til 1. juli er det jobbing der, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3640 ved Tønnevoll, ikke langt unna Grimstad, så har det vært stengt, men der skal det nå være åpent igjen, så du får sjekke om det er passe for deg. På fylkesvei 3608 Ommerud mot 3610 Kistevik så er det fortsatt stengt vei, og omkjøring er skiltet. Dette har pågått en stund og pågår fram til 30. juni. Og skal du på forskjellige kommuner, så vær klar over at det er innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Ta kontakt med den aktuelle kommunen hvis du har et tungt kjøretøy.

en anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Du kan kjøpe bingo-bongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. For å delta må du være 18 år.

Feilsorterte batterier forårsaker ukentlig branner i renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det er å unngå brandfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det er små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brandrisiko. Ifølge Norsk Industri er feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef i Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, har det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer i kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brann i avfallsbeholderen hjemme, i renovasjonsbilen eller på anlegget.

I kveld kan du se litt av hvert på TV. Her noen utdrag. Året var 1976, kommer det på NRK 1 21.50. En av de store hendelsene at Silvia Sommerlath gifter seg med sin Carl Gustav, og Kiss og Sweet kommer også til Sverige. 21.50 på NRK 1. Ping Pong Oslo, det Grünerløkka som har Norges mest populære bordtennisbord. Noen entusiaster har et noe mer liberalt forhold til rus enn kommunen setter pris på. 22.45 på NRK 2. På TV3 Plus kan du få med deg en av de mest kjente, altså Bruce Willis. Dr. Paul Kersey bor sammen med sin kone og tenåringsdatter i en stille forstad. Og så det da familien som blir overfalt, og det blir Death Wish 21.00 på TV3 Plus. Vi lar oss lure, fordi Bedre Sex kan du se reprise på TV3 Norge klokka 22.30 med Janne og Triana.

I historisk minutt skal vi prate om noe som jeg ikke visste har vært, men Arbeiderforeningens blad kom ut med sitt første nummer på denne dagen i 1850. Og hva var nå Arbeiderforeningens blad? Jo, et norsk arbeiderblad som ble stiftet av Markus Trane i 1849. Trane redigerte selv bladet den første tiden, og det var det eneste organ for arbeiderforeningene og Tranebevegelsen, og hadde ganske stor utbredelse, skriver Store norske leksikon. Det var Norges første radikale arbeiderblad. Det har stor interesse som sosialhistorisk og politisk kildeskrift. Redaksjonen gikk fra nyttår 1851 over til studenten Theodor Abildgaard, som fungerte som redaktør til han ble arrestert 7. juli samme år, og senere hadde bladet stadig forskjellige beslagleggelser, og forskjellige redaksjoner gikk inn i 1856.

33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter I dag I Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til Svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt I natt. Meklingen gjelder tre overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer I 40 virksomheter. Det nærmer seg rekordlange regjeringsforhandlinger I Danmark etter valget for 42 dager siden. Dersom en ny regjering ikke dannes I dag, blir det den lengste ventetiden noensinne. Moderatenes leder Lars Løkke Rasmussen en nøkkelperson I samtalene, mens fungerende statsminister Mette Fredriksen leder forhandlingene. Alexander Sørloth tatt ut I Atletico Madrids tropp til den avgjørende Champions League-semifinalen mot Arsenal I London I kveld. Første kamp mellom lagene endte uavgjort 1-1. Sørloth spilte ikke I den kampen. Kampstart klokken 21 I kveld. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: hjerte.
1: Heisan, da sparker vi i gang en ny time som inneholder litt av hvert, både når det gjelder musikk og det verbale. Mitt navn er som vanlig Kyrre Dahl, og med meg i studio så har jeg brakt litt sånn forskjellige ting, blant annet om personbiler. Personbilmarkedet har nemlig aldri vært mer elektrisk. I april var elbilandelen 98,6%, og i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Mer om det altså snart. Vi skal også snakke om renter, fordi over halvparten av nordmenn regner med renteheving, mens i underkant av 38% spår en uendret rente fra Norges Bank. Det viser en ny undersøkelse som du får høre litt mer om snart. Og i en tid med geopolitisk uro så er det Kongsberg folk peker på når de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver, selskapet og innersvingen på olje- og gasselskapene. Og mer om det altså, og mye annet denne timen.

været for de neste dagene, I hvert fall værvarslet. Fra Yr meldes det at Østlandet vil få relativt fint vær. Det blir litt kjøligere enn det har vært før. 13 grader på ettermiddagen, men delvis skyet ettermiddag, sånn cirka. Sørlandet får samme utvikling. Det blir litt kjøligere enn det har vært før, men det ventet delvis skyet og perioder med solskinn. 13 grader på ettermiddagen I morgen. Vestlandet vil få regn og faktisk litt økende temperatur, ikke så mye. Litt solskinn innimellom, opp I en 7 grader på det varmeste. Ikke mye å skryte av det, men det litt mildere I Trondheim. 8 grader I morgen, noe regn, men også litt perioder med solskinn, så det skiftende skydekke. Det kan man også si om Nord-Norge, som også får mulighet for litt sludd. Men det ventet ganske fint vær, og 5 varmegrader I morgen ettermiddag, så ikke så halvgærent.

Hva med deg? Tror du renta går opp eller ned? Drøyt halvparten av nordmenn regner med renteheving, mens i underkant av 38% spår en uendret rente fra Norges Bank ved neste rentebeslutning. Det viser en undersøkelse gjennomført av økonomiplattformen YouScore. Samtidig oppgir drøyt 1 av 3 at de planlegger å sammenligne eller forhandle boliglånsrenten sin de neste 6 månedene. Det kommer altså fram i undersøkelsen. Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 4,00% siden september i fjor. Ved siste rentemøte i mars signaliserte imidlertid Norges Bank at det sannsynligvis være nødvendig å heve styringsrenten ved et av de kommende møtene. Og markedet har også justert opp sine renteforventninger, men majoriteten regner fortsatt med uendret styringsrente når neste bankmøte denne uka. Norske husholdningene mer pessimistiske ifølge undersøkelsen.

Vi ser litt på dagen I dag og finner ut at Gudbrand og Gullborg har navnedag. Gudbrand kommer av norrønt Gud pluss Brander som kommer av sverd. Gullborg kommer av det samme som Gudborg, altså norrønt Gud pluss Bjørg som betyr

betyr vern. Vi går ut i verden og ser at det er soloppgang Ottawa i Kanada 05.47, solnedgang 20.12. I Orense i Spania så er det soloppgang 07.23, solnedgang 21.33. Den kjente filosofen Karl Marx ble født på denne dagen i 1818, og en vel så kjent filosof, Søren Kierkegaard, ble født i 1813 på denne dagen. Skuespiller og regissør Lasse Åberg kom til verden i 1940. Sangerinne Tammy Wynette ble født i 1942. Skuespiller Michael Palin i 1943. Og Sven Vam ble født i 1946.

Nesten alle kjøper nå ny elbil og ikke fossilbil. Det var en elbilandel på over 95% i alle landets fylker i april. Og opplysningsområdet for veitrafikken sier at personbilmarkedet aldri vært mer elektrisk. I april så var elbilandelen 98,6%, og som sagt i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Totalt ble det registrert 11.103 nye personbiler i april. Det er nedgang på 1,6% sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittsalderen blant nybilkjøperne var ikke helt unge. De var 56 år for menn og 54 for kvinner. Til sammenligning så var gjennomsnittsalderen i april 2025 52 år. 69,7% av nybilkjøperne var menn. 30,3% var kvinner. Og det var altså over 95% elbilandel.

Nå litt trafikkmeldinger. Aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Fylkesvei 407 mellom Monen og Strømmen kjenner du kanskje til. Der er det arbeider som fører til lysregulering fram til slutten av september. Fylkesvei 3552 ved Nattvig er delvis stengt på dagtid. Mellom klokka 7 og 16 mandag til fredag fram til 1. juli er det jobbing der, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3640 ved Tønnevoll, ikke langt unna Grimstad, så har det vært stengt, men der skal det nå være åpent igjen, så du får sjekke om det er passe for deg. På fylkesvei 3608 Ommerud mot 3610 Kistevik så er det fortsatt stengt vei, og omkjøring er skiltet. Dette har pågått en stund og pågår fram til 30. juni. Og skal du på forskjellige kommuner, så vær klar over at det er innført aksellastrestriksjoner i en rekke kommuner. Ta kontakt med den aktuelle kommunen hvis du har et tungt kjøretøy.

Nå kan du nominere årets unge bonde 2026. Kjenner du en ung bonde som satser, skaper verdier eller inspirerer andre? Nominasjonen for årets unge bonde åpnet. For 17. gang så inviterer Norges bygdeungdomslag Felleskjøpet og McDonald's i et forsøk på å løfte fram unge bønder som fortjener anerkjennelse. Bak åringen står altså tre aktører som på ulike måter knyttet opp til norsk landbruk. McDonald's for eksempel en stor innkjøper av norske råvarer, går det fram av en pressemelding. Årets unge bonde skal hedre unge matprodusenter som viser vilje, drivkraft og engasjement for norsk landbruk. Prisen løfter fram bønder som tenker nytt, tar ansvar for gården og lokalsamfunnet og bidrar til fremtidens norske matproduksjon. Og Jens Lippestad i Felleskjøpet Agri sier at norske bønder avgjørende for matsikkerheten og beredskapen vår.

I kinotipset denne gangen tar vi med et par familiefilmer. Den ene er Bamse og havets hemmelighet. Det er en animasjonsfilm med språk på norsk. Noe merkelig foregår i havet utenfor Småkjøping. Selv om været er strålende, reiser store bølger seg og skyller inn over havnen og den lille byen. Hva er det som skaper så kraftige bølger at båtene kastes i land og sjørøverne havner i toppen av et tre? Det er altså grunnlaget for Bamse og havets hemmelighet. Den andre filmen jeg tenkte jeg skulle snakke om er Krølle Bølle, også en animasjonsfilm som passer for hele familien med norsk språk. Og Krølle Bølle bor trygt under jorden på Bornholm med, sammen med familien sin og alle de andre trollene. Her er livet av flaggemusflyvning, hulefester og regler. Det er en som aldri må brytes, man må ikke gå opp til overflaten, for mennesker er farlige. Da kan du gjette hva som skjer i Krølle Bølle.

så skal vi stille speilet på veggen et spørsmål. Hvem den beste arbeidsgiveren i landet? Svaret Kongsberg. I en tid med geopolitisk uro så det Kongsberg folk peker på, og de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar dermed innersvingen på olje- og gassselskapene, som vanligvis topper lista, skriver Randstad i en pressemelding. Og administrerende direktør Marianne Hagen, jeg vil gratulere Kongsberg med titlen årets mest attraktive arbeidsplass. Det utrolig imponerende å se hvordan de jobber med å synliggjøre både samfunnsoppdraget og alle de spennende oppgavene de har. Det blir helt klart lagt merke til, sier Hagen. Kongsberg altså i vekst, og rekruttering har vært en hovedaktivitet for selskapet de siste årene. I 2022 gikk de ut og fortalte at de vil ansette nesten 5000 nye i løpet av de neste 5 årene. Og 4 år etterpå så tror de altså på toppen av listen over de mest populære arbeidsgiverne. Og det de selvfølgelig veldig fornøyd med.

I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Alfred Johansson ferdig som hovedtrener i Rosenborg etter en dårlig start på sesongen. Klubben ligger på kvalikplass med bare 5 poeng på 7 kamper. Alexander Tetti overtar midlertidig, og beslutningen kommer etter en 0-3-smell mot Viking og med støtte fra spillergruppen. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG i fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon i hjemlandet likevel jobbet i Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. En undersøkelse viser at 73% av nordmenn ønsker at oljefondet kan tjene litt mindre for å unngå menneskerettighetsbrudd. Undersøkelsen utført av Responsanalyse for flere organisasjoner viser bred støtte for etikk fremfor maksimal avkastning. Finansminister Jens Stoltenberg møter i dag i Stortinget om saken. Flere barn uttrykker uro over AI-apper som kan lage nakenbilder av påkledde barn. Organisasjonen ECPAT skriver at slike bilder brukes til trusler og utpressing, noe som utgjør en seksuell krenkelse. De sier til svensk TV4 at det behov for lovforbud mot slike verktøy for å beskytte barn. Virke og Handel og Kontor møtes til mekling hos Riksmekleren med frist ved midnatt i natt. Meklingen gjelder 3 overenskomster, leder, kontor og landsoverenskomsten. Hvis det ikke blir enighet, varsler Handel og Kontor plassfratredelse for 926 medlemmer i 40 virksomheter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kompisene.
1: Ja, vi er i gang. Det er en ny utgave av Kaffepausen som skal prege den nærmeste tiden her. Vi har et helt fullspekket program med unntak av enkelte låter som du kan være med å bestemme. Hvis du vil. Du kan påvirke showet på alle mulige måter, men blant annet den veien, eller gjennom innspill i forbindelse med kvisten og så videre. Gjør i så fall det via sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, er forholdsvis lett å finne, send meg en privat melding der. Ellers så er det altså en titt på hva som foregår i verden og her hjemme, med et litt sånt humoristisk utgangspunkt, samt disse nevnte quizzer, da. Vi har noen interessante utfordringer som kommer din vei i løpet av dagens sending. Musikalsk så skal jeg nå velge en låt vi skal starte med, det blir denne her. Og så skal jeg bare ønske velkommen. Dette er Kaffepausen. Got a girl.

Og da er det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen er kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det er ikke første mann til mølla her, det er du som er din egen dommer, du premierer deg selv, så her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her er første ledetråd. Dagens person er ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale jordmordagen i dag, og så er det Cinco de Mayo. Dette er jo en meksikansk høytidsdag, feires også i USA av meksikansk ættede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Det kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det er forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet i Oslo. Det var i 1902. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt i Kiel i Tyskland. Det var i 1909. Og i 1940, Hegra festning, den siste enheten i Sør-Norge, kamp med de tyske invasjonsstyrkene, overgå seg.

0: onsdager, da er det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund. Det er en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.
1: Dette er Sørlandsradion!

er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvisten. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

Vi skal tilbake inn i almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen i alle fall. Og så det deg som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du deler dagen med noen kjente navn i historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født i 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født i 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født i 1988. Det et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født i 1943.

litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

en del showbiz å ta tak i dag. Noe av det har vi allerede snakket om, men jeg tenkte vi kunne se litt på denne saken. Navnet Justin Baldoni og Blake Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik i forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar i motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod i forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us, som kom ut i 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen går ut på, men det kommer vel frem på et tidspunkt.

Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brudd på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. 33 helsepersonell avskiltet etter at VG I fjor avslørte at flere leger uten gyldig autorisasjon I hjemlandet likevel jobbet I Norge. Statens helsetilsyn har åpnet 58 tilsynssaker, og interne undersøkelser viste at hundrevis av varsler tidligere ikke ble behandlet, skriver VG. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografi-oppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du er klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi er i gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som er ikoniske. Første ledetråd var nemlig: dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det er imponerende.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje er det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene er som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så er det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?

Det noen merkedager som skjuler seg her. Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem. Hvordan det man kaller på kur igjen, hvis man på seteren? Ja, det blir noe I den retning. Vi har følgende ting vi kan markere I dag. Det jordmødrenes dag I dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det også Cinco de Mayo, som feires I Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det den store astronautdagen I dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you. Og I dag så det Revenge of the Fifth, som et ordspill på Sith. Hvis du ikke kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det også verdens astmadag, og dette en pest og en plage for dem som har det.

Det var først en liten sånn, nesten sånn jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, og hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Det blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten er historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet de du kan ta på, og så ser du i mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned i havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned i dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentar om ikke annet.

Ja, og det var det, du. Det har vært veldig hyggelig å sitte her, men tiden føles kort når man har det hyggelig, sånn som akkurat nå. Vi kommet til vei sende i dagens kaffepause. Ikke i radiodagen. Radiodagen fortsetter. Masse god underholdning som kommer. Jeg har til og med vært inne og smugtittet litt på musikken som valgt ut for de neste par timene. Det ser veldig greit ut, egentlig. I hvert fall godt nok til at jeg kommer til å radioen stå på ute på pulten min i redaksjonen her. Vi har en ny utgave av kaffepausen i morgen. Vi skal bestemme oss for hvor vi skal i quiz og sånn på et redaksjonsmøte nå etterpå. Jeg har noen ideer om hvor vi skal, så vi får noe se da, om jeg får gjennomslag i dag, eller om det redaksjonsmedlemmer som vinner når vi voterer på den. Jeg, Trendre Lundgren, kan ikke annet enn å si at tirsdagen her, måtte den bli fantastisk, og hvis du har lyst, altså, så høres vi igjen i morgen.

Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen I samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet I år. Det kan bety dyrere lån for mange. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper I Eliteserien. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen I 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper I byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brudd på konkurranseloven. Det tatt beslag I dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Flere nordmenn får flåttsykdommer til tross for at de vaksinert, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet. Det snakk om Lyme borreliose og skogflåttencefalitt. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, en økning fra året før, men lavere enn toppåret 2023. Nordens største nettbokhandel Adlibris gir seg I Norge etter 19 år. Nettbutikken stenger den 25. mai, og opphørssalget pågår frem til da. Selskapet driver fortsatt butikker I Sverige og understreker viktigheten av bøker som kilde til kunnskap og inspirasjon. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

håper at uka di har startet på best mulig måte, at du klar for å ta tak I denne tirsdagen her sammen med meg. Jeg heter Hanne, glad for at du her og sitter her med en plan. Ja, ikke en plan om hva vi skal snakke om I løpet av den neste tida, men jeg har I hvert fall en plan om å sitte her I deilig selskap sammen med deg, hvis du har lyst til det. For jeg vet at du har så mye å by på, så bli gjerne med. Velkommen skal du være inn hit til meg.

I dag har vi den 5. mai. Vi skal se tilbake på historien for å lære at The Manchester Guardian ble lansert på denne dagen I 1821. Den avisa har senere utviklet seg til det som I dag kjent som bare The Guardian. Verdens første togrøveri fant sted I Ohio på denne dagen I 1865, og etter det så har jo verden bare blitt mer og mer utrygg. Neida, den var nok utrygg før det også, selv om det ikke var togrøverier som fant sted, og det har jo utviklet seg videre utover det også. Klanen har bursdag I dag. Supporterforeningen til Vålerenga ble stiftet på denne dagen her I 1991. Og så var det Bill Clinton som protesterte mot å bli plassert på den 53. Plassen på en liste over århundrets største nyhetshistorier på denne dagen I 1999. Han syntes spesielt det var rart å komme etter oppfinnelsen av plastikk og kommenterte at han husker ikke et eneste år hvor det var 24 timers nyhetsdekning over mirakelplastikk.

kan skjønne at Bill Clinton var litt irritert over at han bare var på plass nummer 53 over århundrets største nyhetshistorier på denne dagen i 1999, da vi vet at i 1998 så var det jo ekstremt styr og ståk rundt Bill Clinton og dette utroskapet med Monica Lewinsky, som jo var en 24-timers nyhetsdekningssak i lang tid, så det at han kom bak oppfinnelsen av plastikk, det skjønner jeg at han var fryktelig skuffet over. Introduce

Det å overdrive når man skal fortelle en god historie, det et kjent fenomen, og absolutt lov, synes jeg selv i hvert fall, og ganske mange som enige med meg, det vet jeg, har diskutert mange ganger. Men det å male fanden på veggen, det litt annerledes, for det jo fremstille en situasjon mye mer negativ enn den Det var jo et tabu tidligere å nevne eller beskrive det som var farlig, så i eldre tider så ble uttrykket brukt konkret som en oppfordring til å ikke påkalle djevelen eller male fandens negative bilde for tydelig, men så har meningen blitt et mer sånn generelt uttrykk som pessimistiske utsagn, og man finner dette uttrykket blant annet i Peder Syvs ordspråksamling fra 1682, og på tysk så uttrykket omtalt som allment i preken av Johan Geiler von Kaiserberg allerede i 1498.

0: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradion. Coop, Prix, Feda blant utsalgstedene våre. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.
1: Hans Zimmer på Sørlandsradion.

Det mange som går rundt og ønsker å endre på noe I livet, og hemmeligheten bak alle ønsker om å endre ting I livet, det jo å starte I det små, bittesmå lavterskelendringer som etter hvert skaper nye vaner, nye stier, nye veier å gå, og hvis det å spise mer grønt en av de målene dine, så skal jeg hjelpe deg på veien ganske snart.

Det at ønsket om å spise mer grønt trenger ikke å bety at du skal bli vegetarianer eller veganer eller hva det nå enn skal være, men det som det går an å ta tak i, det er jo noen tips til å for eksempel sette et mål for kjøttinntaket. Hvor mye eller lite kjøtt skal man spise i løpet av en uke? Da har du på en måte eksakte mål å gå etter, og det kan gjøre det enklere. Det å kjøpe lokalt og norsk grønt, det vil jo gi bedre samvittighet over tid, og så kan man jo kjøpe etter sesong, sånn at man får variert kosten litt sånn plutselig også. Det går an å ta ansvar når det er middagsgjester, da går man jo ofte for mye kjøtt og den slags, men kanskje skal man prøve et grønnere bord, kan jo bli mer fargerikt av det også. Det å la barn vende seg til smaker og eksponere de for grønn mat, det er også

Godt.no er det som har noen tips til hvordan du kan spise mer grønt, og trikset er å gjøre små endringer, kanskje en og en av gangen, for å skape nye vaner. Vi har vært igjennom cirka halvparten av tipsa til å spise mer grønt, så vi får ta med oss de resterende tipsene også. Det gjør vi ganske snart, og tipsene de kommer fra vegetarprofilen Hanne-Lene Dahlgren.

Dahlgren er vegetarprofil, har laget en kokebok som heter En skikkelig digg kokebok, der hun prøver å inspirere til grønnere kosthold. Hun sier at man trenger ikke å være vegetarianer for å spise mer grønt, og sier også at det er små endringer som skaper nye vaner og gjør at du faktisk får lyst på de grønnere måltidene. Vi skal ta med oss hennes siste tips her, og det å bytte ut terningkast 4 måltider kan være et tips dersom man kjenner på at den mat man lager bare er helt grei på smak, så kan jo en endring med mer grønt være noe som øker smakene og gleden litt, og så må man jo prøve seg fram litt da. Det å ha noen basisvarer tilgjengelig til enhver tid, det er kjempeviktig, og så går det an å pimpe maten ved å huske disse her smakselementene da med krydder og den slags.

Den 5. mai er det i dag, og har du bursdag? Gratulerer med dagen. Det er litt av en bursdagsfeiring det kan bli, når vi så får vite at Chris Brown også har bursdag i dag. Blir satt ned ved bordet for å spise kake sammen med oss. Adele har jo en vakker stemme og kan synge bursdagssang både til seg selv og de andre som har bursdag. Henry Cavill er skuespiller og kommer til bords for litt kake, og det gjør også Craig David, han som sang Seven Days blant annet.

Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. I dag samles den uavhengige granskningskommisjonen for første gang for å undersøke norsk utenrikstjenestes koblinger til Jeffrey Epstein. Kommisjonen ledes av Amund Juve og skal levere sin rapport innen januar 2028. Undersøkelsen dekker perioden tilbake til før Osloavtalen i 1993, skriver Dagens Næringsliv. Konkurransetilsynet har gjennomført en razzia mot selskaper i byggevarebransjen på mistanke om ulovlig samarbeid og brutt på konkurranseloven. Det tatt beslag i dokumenter og annet materiale for nærmere undersøkelse. Tilsynet sier at bevissikring ikke betyr skyld. Eirik Horneland og Ole Gunnar Solskjær blir vurdert som kandidater som ny Rosenborg-trener, det skriver Adresseavisen. Rosenborg bekrefter at svenske Alfred Johansson ferdig som hovedtrener etter drøyt 2,5 år. Alexander Tetti tar over midlertidig. Klubben har så langt 5 poeng på 7 kamper i Eliteserien. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskjeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Den siste tiden nå så har jeg hatt en sånn ordentlig voksende følelse av at jeg gleder meg så ekstremt mye til sommeren I år. For av en eller annen grunn så har jeg en eller annen optimisme på at sommeren I år kommer til å gi sol, varme, fantastiske opplevelser og alt kommer rekandes på ei fjøl helt av seg selv. Men om det blir sånn, det må vi jo bare vente og se. Jeg tenker at det lov å glede seg over den optimistiske følelsen, og så må man bare ikke bli skuffet hvis det ikke skjer.

Den 5. mai dagen der FN markerer det portugisiske språket. Det jo faktisk mer enn 265 millioner mennesker I denne verden som snakker portugisisk, og da det et relativt utbredt språk, kan vi si. Det fine jo at det jo ikke så langt unna spansk og italiensk, og da det jo enda flere du kan kommunisere med hvis du lærer noen grunnleggende setninger der. Jeg kan et ord, og det obrigada, som betyr takk. Eller noe I den duren. Verdensdagen for håndhygiene grei å ta med seg. Neildagen, da det selvpleie og stell og dull med manikyr og pedikyr og greier der. Jeg kan ikke forskjellen, kanskje burde jeg ta begge bare for å sikre at alt på stell. Og så tenkte jeg at vi skulle ta med at det klem et skur og ta en selfie-dagen. Det relativt smalt, men du skal liksom tenke litt over da, hva skur har betydd for deg opp gjennom oppveksten. Alle de påfunnene man hadde når man var barn og liten og sånn, og da kan det bli litt en nostalgisk reise, tenker jeg.

sender ut gratulasjoner både til Gudbrand og Gullborg. Har du et av de navnene, så har du navnedag I dag, og det kan feires på din måte, tenker jeg. Det viktigste at det feires, og at det blir en koselig dag for den som bærer navnene. Vi tar med oss ord for dagen vi, som kommer fra Søren Kirkegård. Han sa en gang, «Å våge å miste fotfeste for en stund, og ikke våge å miste seg selv.» Det går det an å tenke litt over.

Vi skal snakke litt om kropp akkurat nå, for i de fleste tilfeller så er det positivt å gi kompliment til andre. Vi liker mennesker som ser oss og anerkjenner at vi får tilbakemeldinger som positive. Skryt og ros øker jo selvfølelsen og gjør oss vel, men det finnes situasjoner hvor velmente kommentarer kan oppleves vanskelig for mottakeren. Så når man skal slenge av gårde noen kommentarer om andre, selv med positivt fortegn, så kan det være greit å ligge unna kropp som en greie. For det er noen grunner til at kommentarer om kropp og vekt kan være sårende og vanskelig for folk. For eksempel en form for fatshaming, sånn oi, ja, jeg var stor før, ja, den er grei. Eller for eksempel at man sliter med at man spiser for lite, kanskje er man deprimert og har det egentlig ganske vondt, men, og at kroppen går ned på grunn av det. Så det kan være greit å finne hyggeligere og andre ting å kanskje kommentere.

0: Cowgirl.
1: Det er KK som gir 12 grunner til at man ikke skal kommentere andres kropp og vekt. Vi har jo vært innom hvorfor folk kan føle at kommentarer om kropp og vekt kan være sårende og vanskelig. Men i tillegg så kommer det 12 grunner til å ikke kommentere andres kropp og vekt. Og jeg tenkte at vi skulle ta for oss de 12 grunnene nå ganske snart, sånn at vi får det her kroppsgreiene ut av veien, for det trenger ikke å være der.

Caroline Thalberg er rådgiver for Spiseforstyrrelsesforeningen, og hun gir 12 grunner til hvorfor vi ikke skal kommentere andres vekt og kropp. Man aner ikke hva folk sliter med, eller hvorfor noen ser ut som de gjør. Det skaper et større kroppspress, og slanke kropper blir en, på en måte heia fram og noe alle burde ha, men det ikke nødvendigvis noe som feil og riktig kroppsfasong. Normalvektige, sunne mennesker kan bli svært undervektige, spesielt om de ser seg selv som overvektige fra før av. Det kan rett og slett bli en sånn syk greie fordi man har andre vansker, og så får man enda flere fordi man blir oppmerksom på ting. Mennesker som sliter med forvrengt kroppsbilde blir svært forvirret, og noen ser seg selv som større enn de er. Du mater en spiseforstyrrelse med å kommentere kropp og vekt, da. Så det er jo heller ikke lurt, og kroppsmisnøye, det skal man virkelig ta på alvor.

et eller annet med det, at jeg tenker at de aller fleste jo litt klar over at man ikke skal kommentere, i hvert fall ikke i negativ retning når det kommer til kropp, men det jo litt greit å være på vakt og i hvert fall være klar over at man skal være forsiktig med det uansett. Og en grei påminnelse også, tenker jeg da. Dette her med kropp kan være utrolig vanskelig, og selv om du ser og sier fine ting om andre, så det den følelsen folk sitter med selv ofte som gjelder uansett. Altså, det ikke sikkert det har så mye virkning heller.

Tror du synes det fascinerende når jeg begynner å tenke på hvor mye informasjon som finnes der ute, hvor mye informasjon som kanskje går oss hus forbi, og det jo fort gjort å bli stresset en sånn tanke. Jeg gleder meg mer over at man kan bruke tida på å lære seg ting, og det ikke sånn at alle ting skal være superseriøse og faglige oppdaterte med ting som man må kunne og lære seg i løpet av livet. Jeg tenker at det kan være greit med noen ubrukelige fakta innimellom også, rett og slett for å få tankene over på mindre seriøse ting. Det kan være et lite triks i hverdagen for å få det bitt litt bedre, eller for å stresse bitt litt ned. I dag så går dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som følger. I New York City for noen år tilbake, så var det 317 skiteepisoder der politiet var involvert, og 27% av offrene var hunder.

Før jeg går så vil jeg veldig gjerne bare fortelle deg at jeg synes du et bra menneske. Fortsett å være det, og så satser jeg på at vi kan snakkes igjen I morgen samme tid og samme sted. Nyt tirsdagen videre, uansett hva planen, gjøremålet og oppgavene sier for dagen. Det trenger ikke å være helt tipptopp hele tiden, men vi må bare passe på ikke havne helt I kjelleren. Vi snakkes! Ha det!

Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Ane Mannsåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Ronny Deila har forlatt Israel etter å ha tatt et følelsesladet farvel med spillerne i Maccabi Tel Aviv, der han blant annet brast i gråt. Avskjeden skjer kort tid etter at han ble etterforsket for verbal seksuell trakassering. Deila har ikke erkjent straffskyld, men har bedt om unnskyldning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og det betyr at vi skal spille variert musikk, og så innimellom fortelle noe som kan være kjekt å vite. For eksempel at 10.000-vis nå på jakt etter årets sommerjobb. Tradisjonelle yrker har flest ledige stillinger, men det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk. Mer om det snart. Vi skal også høre at små batterier som kastes feil utgjør en alvorlig brannrisiko. Ifølge Norsk Industri feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg. Mer om det snart. Og gjennom 10 år har Deichman lagt rette for språkkaféer som et sentralt tilbud for Oslos innbyggere. Dette markeres med besøk av kronprins Haakon i dag. Og visste du at Arbeiderforeningens blad kom ut for første gang på denne dagen i 1849? Og mer om det og mye annet denne timen på Sørlandsradioen.

været for de neste dagene, I hvert fall værvarslet. Fra Yr meldes det at Østlandet vil få relativt fint vær. Det blir litt kjøligere enn det har vært før. 13 grader på ettermiddagen, men delvis skyet ettermiddag, sånn cirka. Sørlandet får samme utvikling. Det blir litt kjøligere enn det har vært før, men det ventet delvis skyet og perioder med solskinn. 13 grader på ettermiddagen I morgen. Vestlandet vil få regn og faktisk litt økende temperatur, ikke så mye. Litt solskinn innimellom, opp I en 7 grader på det varmeste. Ikke mye å skryte av det, men det litt mildere I Trondheim. 8 grader I morgen, noe regn, men også litt perioder med solskinn, så det skiftende skydekke. Det kan man også si om Nord-Norge, som også får mulighet for litt sludd. Men det ventet ganske fint vær og 5 varmegrader I morgen ettermiddag, så ikke så halvgærent.

Gjennom 10 år så har Deichman lagt rette for språkkaféer som et sentralt tilbud for Oslos innbyggere. Og det markeres nå med et besøk av hans kongelige høyhet, kronprins Haakon, på Deichman på Lambertseter. Dette med språkkaféer er uformelle åpne møtesteder som gir deltakerne mulighet til å øve på norsk i trygge omgivelser, samtidig som de knytter nye relasjoner og tar del i lokalsamfunnet. Språkkaféene er gratis å åpne for alle, uansett nivå, og tilbudet retter seg særlig mot personer som ønsker å bli tryggere i å bruke norsk i hverdagen. Og nå kommer altså kronprins Haakon. Det er Norges største folkebibliotek han tar en tynn om. Deichman har en tydelig samfunnsoppdrag å være en tilgjengelig og relevant møteplass for alle. Og språkkaféene er et konkret eksempel på hvordan biblioteket bidrar til dette ved å koble mennesker sammen og styrke fellesskapet i byen, skriver de.

Vi fremme ved pollenvarslet, og det ganske viktig for mange i denne tiden av året. Her detaljene fra Norges Astma-Allergiforbund. Det forventes på Østlandet beskjeden spredning av salix og moderat spredning av bjørk. Sørlandet også det samme. Det ventes moderat spredning av bjørk og beskjeden spredning av salix. Ikke noe kraftig i øyeblikket i hvert fall. Rogaland har det samme. Beskjeden salix, moderat bjørk, mens det ikke ventet noe spredning av betydning. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Indre Østlandet har også beskjeden spredning av salix, moderat spredning av bjørk, mens i fjellet salix-sesongen i gang med beskjeden spredning. Ikke noe spredning og meddele i Trøndelag eller Nordland, men i Troms det nå beskjeden spredning av salix-pollen. I Finnmark det foreløpig ikke noe, men det kommer snart, så vær oppmerksom på det hvis du skal til Finnmark.

Hvor det folk vil ha sommerjobb I sommer? Jo, det har Finn forsøkt å finne ut av. Tusenvis nå på jakt etter årets sommerjobb, men tradisjonelle yrker innen helse og logistikk har flest ledige stillinger akkurat nå. Så det ikke det folk søker på. Det prestisjefylte praksisplasser og litt annerledes jobber som tiltrekker seg flest nysgjerrige blikk, skriver Finn. Sommerjobb jo ofte det aller første møtet med arbeidslivet for mange unge. Det gir ikke bare lønn, men en uvurderlig kilde til erfaring som ser bra ut

0: på CV-en senere i karrieren og får en neste jobb. Og i år ser vi at uvanlige muligheter og store merknader skiller seg ut, skriver altså Finn. Øverst på pallen finner vi bankgiganten DNB, der du kan få verdifull læring etterfulgt av lærerike sommerjobber for de som liker forskning og kanskje har en lærerspire i seg. På andre plass finner vi Forskerfabrikken. På tredje plass Miljødirektoratet.
1: Dette Sørlandsradioen!

litt trafikkmeldinger. Aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Fylkesvei 407 mellom Monen og Strømmen kjenner du kanskje til. Der er det arbeider som fører til lysregulering fram til slutten av september. Fylkesvei 3552 ved Nattvig er delvis stengt på dagtid. Mellom klokka 7 og 16 mandag til fredag fram til 1. juli er det jobbing der, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3640 ved Tønnevoll, ikke langt unna Grimstad, så har det vært stengt, men der skal det nå være åpent igjen, så du får sjekke om det er passe for deg. På fylkesvei 3608 Omre mot 3610 Kistevik så er det fortsatt stengt vei, og omkjøring er skiltet. Dette har pågått en stund og pågår fram til 30. juni. Og skal du på forskjellige kommuner, så vær klar over at det er innført akselastrestriksjoner i en rekke kommuner. Ta kontakt med den aktuelle kommunen hvis du har et tungt kjøretøy.

0: Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opp til 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

feilsorterte batterier forårsaker ukentlig branner i renovasjonsbiler og på avfallsanlegg over hele landet. Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning og en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje går nå ut med en kampanje for å minne folk på hvor enkelt det er å unngå brandfare og hindre at verdifulle ressurser går tapt. Det er små batterier som kastes feil som utgjør en alvorlig brandrisiko. Ifølge Norsk Industri er feilsorterte batterier årsaken til rundt 85% av branner på gjenvinningsanlegg med kjent årsak. Og branner direkte forårsaket av batterier rykker vi ut til flere ganger hver uke året rundt, sier brigadesjef i Oslo Brann og Redning, Knut Halvorsen. For selv om et batteri virker tomt, har det ofte nok restenergi til å skape en gnist. Dersom polene kommer i kontakt med metall eller andre batterier, så kan det oppstå en kortslutning. Dette kan starte en brann i avfallsbeholderen hjemme, i renovasjonsbilen eller på anlegget.

I kveld kan du se litt av hvert på TV. Her noen utdrag. Året var 1976, kommer det på NRK 1 21.50. En av de store hendelsene er at Silvia Sommerlath gifter seg med sin Carl Gustav, og Kiss og Sweet kommer også til Sverige. 21.50 på NRK 1. Pingpong Oslo, det er Grünerløkka som har Norges mest populære bordtennisbord. Noen entusiastene har et noe mer liberalt forhold til rus enn kommunen setter pris på. 22.45 på NRK 2. På TV3 Plus kan du få med deg en av de mest kjente, altså Bruce Willis. Dr. Paul Kersey bor sammen med sin kone og tenåringsdatter i en stille forstad. Og så er det da familien som blir overfalt, og det blir Death Wish 21.00 på TV3 Plus. Og vi lar oss lure, fordi Bedre Sex kan du se reprise på TV3 Norge klokka 22.30 med Janne og Triana.

I historisk minutt skal vi prate om noe som jeg ikke visste har vært, men Arbeiderforeningens blad kom ut med sitt første nummer på denne dagen i 1850. Og hva var nå Arbeiderforeningens blad? Jo, et norsk arbeiderblad som ble stiftet av Markus Trane i 1849. Trane redigerte selv bladet den første tiden, og det var det eneste organ for arbeiderforeningene og Tranebevegelsen, og hadde ganske stor utbredelse, skriver Store norske leksikon. Det var Norges første radikale arbeiderblad. Det har stor interesse som sosialhistorisk og politisk kildeskrift. Redaksjonen gikk fra nyttår 1851 over til studenten Theodor Abildgaard, som fungerte som redaktør til han ble arrestert 7. juli samme år, og senere hadde bladet stadig forskjellige beslagleggelser, og forskjellige redaksjoner gikk inn i 1856.

Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder i Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak i viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse i partiet. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Ane Mannsåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Norges Bank kan sette opp styringsrenten igjen denne uken for å dempe prisstigningen i samfunnet. Økonomene uenige om tidspunktene, men flere mener økningen nødvendig på grunn av høyere inflasjonspress enn ventet i år. Det kan bety dyrere lån for mange. Stadig flere under 50 år får kreft, viser en britisk studie. Forskerne fant økning i 11 krefttyper, spesielt tarm- og eggstokkreft blant unge. De undersøkte risikofaktorer og konkluderte med at økende overvekt kan være en viktig årsak, det skriver BMJ Oncology. Flere faktorer må likevel vurderes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hejsan, da sparker vi I gang en ny time som inneholder litt av hvert, både når det gjelder musikk og det verbale. Mitt navn som vanlig Kyrre Dahl, og med meg I studio så har jeg brakt litt sånn forskjellige ting, blant annet om personbiler. Personbilmarkedet har nemlig aldri vært mer elektrisk. I april var elbilandelen 98,6%, og I samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Mer om det altså snart. Vi skal også snakke om renter, fordi over halvparten av nordmenn regner med renteheving, mens I underkant av 38% spår en uendret rente fra Norges Bank. Det viser en ny undersøkelse som du får høre litt mer om snart. Og I en tid med geopolitisk uro så det Kongsberg folk peker på når de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver, selskapet av innersvingen på olje- og gassselskapene. Og mer om det altså, og mye annet denne timen.

været for de neste dagene, I hvert fall værvarslet. Fra Yr meldes det at Østlandet vil få relativt fint vær. Det blir litt kjøligere enn det har vært før. 13 grader på ettermiddagen, men delvis skyet ettermiddag, sånn cirka. Sørlandet får samme utvikling. Det blir litt kjøligere enn det har vært før, men det ventet delvis skyet og perioder med solskinn. 13 grader på ettermiddagen I morgen. Vestlandet vil få regn og faktisk litt økende temperatur, ikke så mye. Litt solskinn innimellom, opp I en 7 grader på det varmeste. Ikke mye å skryte av det, men det litt mildere I Trondheim. 8 grader I morgen, noe regn, men også litt perioder med solskinn, så det skiftende skydekke. Det kan man også si om Nord-Norge, som også får mulighet for litt sludd. Men det ventet ganske fint vær og 5 varmegrader I morgen ettermiddag, så ikke så halvgærent.

deg. Tror du renta går opp eller ned? Drøyt halvparten av nordmenn regner med renteheving, mens i underkant av 38% spår en uendret rente fra Norges Bank ved neste rentebeslutning. Det viser en undersøkelse gjennomført av økonomiplattformen YouScore. Samtidig oppgir drøyt 1 av 3 at de planlegger å sammenligne eller forhandle boliglånsrenten sin de neste 6 månedene. Det kommer altså fram i undersøkelsen. Norges Bank har holdt styringsrenten uendret på 4,00% siden september i fjor. Ved siste rentemøte i mars signaliserte imidlertid Norges Bank at det sannsynligvis var nødvendig å heve styringsrenten ved et av de kommende møtene. Og markedet har også justert opp sine renteforventninger, men majoriteten regner fortsatt med uendret styringsrente når neste bankmøte denne uka. Norske husholdningene mer pessimistiske ifølge undersøkelsen.

På dagen i dag og finner ut at Gudbrand og Gullborg har navnedag. Gudbrand kommer av norrønt gud pluss Brander som kommer av sverd. Gullborg kommer av det samme som Gudborg, altså norrønt gud pluss bjørg som betyr vern. Vi går ut i verden og ser at det er soloppgang Ottawa i Kanada 05.47, solnedgang 20.12. I Orense i Spania så er det soloppgang 07.23, solnedgang 21.33. Den kjente filosofen Karl Marx ble født på denne dagen i 1818, og en vel så kjent filosof, Søren Kierkegaard, ble født i 1813 på denne dagen. Skuespiller og regissør Lasse Åberg kom til verden i 1940. Sangerinne Tammy Wynette ble født i 1942. Skuespiller Michael Palin i 1943. Og Sven Vam ble født i 1946.

Nesten alle kjøper nå ny elbil og ikke fossilbil. Det var en elbilandel på over 95% i alle landets fylker i april. Og opplysningskontorrådet for veitrafikken sier at personbilmarkedet aldri vært mer elektrisk. I april så var elbilandelen 98,6%, og som sagt i samtlige fylker var mer enn 95% av de nye personbilene elektriske. Totalt ble det registrert 11.103 nye personbiler i april. Det er nedgang på 1,6% sammenlignet med samme måned i fjor. Gjennomsnittsalderen blant nybilkjøperne var ikke helt unge. De var 56 år for menn og 54 for kvinner. Til sammenligning så var gjennomsnittsalderen i april 2025 52 år. 69,7% av nybilkjøperne var menn. 30,3% var kvinner. Og det er altså over 95% elbilandel. I will

Nå litt trafikkmeldinger. Aktuelle veiarbeid som kan forsinke på din vei gjennom landet. Fylkesvei 407 mellom Monen og Strømmen kjenner du kanskje til. Der er det arbeider som fører til lysregulering fram til slutten av september. Fylkesvei 3552 ved Nattvig er delvis stengt på dagtid. Mellom klokka 7 og 16 mandag til fredag fram til 1. juli er det jobbing der, ifølge Statens vegvesen. På fylkesvei 3640 ved Tønnevoll, ikke langt unna Grimstad, så har det vært stengt, men der skal det nå være åpent igjen, så du får sjekke om det er passe for deg. På fylkesvei 3608 Ommerø mot 3610 Kistevik så er det fortsatt stengt vei, og omkjøring er skiltet. Dette har pågått en stund og pågår fram til 30. juni. Og skal du på forskjellige kommuner, så vær klar over at det er innført akselastrestriksjoner i en rekke kommuner. Ta kontakt med den aktuelle kommunen hvis du har et tungt kjøretøy.

Nå kan du nominere årets unge bonde 2026. Kjenner du en ung bonde som satser, skaper verdier eller inspirerer andre? Nominasjonen for årets unge bonde åpnet. For 17. gang så inviterer Norges bygdeungdomslag Felleskjøpet og McDonald's i et forsøk på å løfte fram unge bønder som fortjener anerkjennelse. Bak kåringen står altså tre aktører som på ulike måter knyttet opp til norsk landbruk. McDonald's for eksempel en stor innkjøper av norske råvarer, går det fram av en pressemelding. Årets unge bonde skal hedre unge matprodusenter som viser vilje, drivkraft og engasjement for norsk landbruk. Prisen løfter fram bønder som tenker nytt, tar ansvar for gården og lokalsamfunnet, og bidrar til fremtidens norske matproduksjon. Og Jens Lippestad i Felleskjøpet Agri sier at norske bønder avgjørende for matsikkerheten og beredskapen vår.

I kinotipset denne gangen tar vi med et par familiefilmer. Den ene er Bamse og havets hemmelighet. Det er en animasjonsfilm med språk på norsk. Noe merkelig foregår i havet utenfor Småkjøping. Selv om været er strålende, reiser store bølger seg og skyller inn over havnen og den lille byen. Hva er det som skaper så kraftige bølger at båtene kastes i land og sjørøverne havner i toppen av et tre? Det er altså grunnlaget for Bamse og havets hemmelighet. Den andre filmen jeg tenkte jeg skulle snakke om er Krølle Bølle, også en animasjonsfilm som passer for hele familien med norsk språk. Og Krølle Bølle bor trygt under jorden på Bornholm, men sammen med familien sin og alle de andre trollene er det livet av flaggermusflyvning, hulefester og regler. Det er en som aldri må brytes, man må ikke gå opp til overflaten, for mennesker er farlige. Da kan du gjette hva som skjer i Krølle Bølle.

så skal vi stille speilet på veggen et spørsmål. Hvem er den beste arbeidsgiveren i landet? Svaret er Kongsberg. I en tid med geopolitisk uro så er det Kongsberg folk peker på, og de skal kåre landets mest attraktive arbeidsgiver. Selskapet tar dermed innersvingen på olje- og gasselskapene, som vanligvis topper lista, skriver Randstad i en pressemelding. Og administrerende direktør Marianne Hagen, jeg vil gratulere Kongsberg med titlen årets mest attraktive arbeidsplass. Det er utrolig imponerende å se hvordan de jobber med å synliggjøre både samfunnsoppdraget og alle de spennende oppgavene de har. Det blir helt klart lagt merke til, sier Hagen. Kongsberg er altså i vekst, og rekruttering har vært en hovedaktivitet for selskapet de siste årene. I 2022 gikk de ut og fortalte at de vil ansette nesten 5000 nye i løpet av de neste 5 årene. Og 4 år etterpå så tror de altså på toppen av listen over de mest populære arbeidsgiverne. Og det er de selvfølgelig veldig fornøyde med.

Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp I kommunale helse- og omsorgstjenester, I stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning I sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser en viktig årsak. Tidligere statsminister Torbjørn Jagland overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim I etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen relativt ny og brukes sjelden med 12 personer I varetekt på denne måten per 30. April. Høyby tiltalt for alvorlig lovbrudd og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. Nikolai Østerby ønsker å bli ny leder I Unge Høyre og kritiserer moderpartiets ledelse for manglende retning og politisk fornyelse. Han mener Høyre blitt systemforsvarere uten vilje til å ta tak I viktige reformer. Østerby sier til VG at det behov for bred debatt og politisk fornyelse I partiet. Ane Mansåker Roald ansatt som ny leder for kontraterror I politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør I politidirektoratet og utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder I mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Ja, vi er i gang. Det er en ny utgave av Kaffepausen som skal prege den nærmeste tiden her. Vi har et helt fullspekket program med unntak av enkelte låter som du kan være med å bestemme. Hvis du vil. Du kan påvirke showet på alle mulige måter, men blant annet den veien, eller gjennom innspill i forbindelse med kvisten og så videre. Gjør i så fall det via sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, er forholdsvis lett å finne, send meg en privat melding der. Ellers så er det altså en titt på hva som foregår i verden og her hjemme, med et litt sånt humoristisk utgangspunkt, samt disse nevnte quizzer, da. Vi har noen interessante utfordringer som kommer din vei i løpet av dagens sending. Musikalsk så skal jeg nå velge en låt vi skal starte med, det blir denne her. Og så skal jeg bare ønske velkommen. Dette er Kaffepausen.

Og da er det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen er kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer. Du premierer deg selv, så her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det er den internasjonale jordmordagen i dag, og så er det Cinco de Mayo. Dette er jo en meksikansk høytidsdag, feires også i USA av meksikansk ættede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Det kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det er forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet i Oslo. Det var i 1902. Norges første ubåt, Kobben,

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan blant annet kjøpe bonger hos Coop Extra I Lillesand senter. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Det er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvisten. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

er fortsatt litt sånn tåkelagt i forhold til hvem det er jeg er ute etter i dagens quiz. Og det er litt med vilje, det skal ikke være for enkelt heller, men jeg har sett riktige svar, bare så det er sagt. Så det er ikke alle jeg har klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget er jo ikke å lure deg heller. Poenget er å sette deg i kroken her og gi deg en utfordring som kanskje er litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her er ledetråd nummer 1. Ung person, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her er siste ledetråd. Dagens person er fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets Ungdom før han i 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem er vi ute etter i dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

Vi skal tilbake inn I almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen I alle fall. Og så det deg som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Du deler dagen med noen kjente navn I historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født I 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født I 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født I 1988. Det et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født I 1943.

var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen? Men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger. Men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

vært en del showbiz å ta tak I dag. Noe av det har vi allerede snakket om, men jeg tenkte vi kunne se litt på denne saken. Navnene Justin Baldoni og Blake Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik I forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar I motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod I forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us som kom ut I 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen går ut på, men det kommer vel frem på et tidspunkt.

Tidligere statsminister Torbjørn Jagland er overført fra sykehusinnleggelse til poliklinisk behandling. Hans advokat Anders Brosvedt opplyser til VG at helsehjelpen er langsiktig etter belastning knyttet til korrupsjonsanklagene og kontakten med Jeffrey Epstein. Jagland samarbeider fortsatt med Økokrim i etterforskningen. Marius Borg Høyby har bedt om å få sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum. Ordningen er relativt ny og brukes sjelden, med 12 personer i varetekt på denne måten per 30. april. Høyby er tiltalt for alvorlig lovbrudd, og retten har så langt ikke godkjent løslatelse. MDG, Senterpartiet, FRP og Høyre bekrefter at de vil stemme for å tillate salg av alkohol over 4,7% på norske gårder. Næringskomiteen avgir sin innstilling i dag. Forslaget legger til rette for økt satsning på lokalproduksjon, reiseliv og bondens økonomi. Regjeringens holdning er fortsatt usikker. Riksrevisjonen har avdekket at eldre ikke får hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester, i stedet blir de sendt til sykehus. Riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen sier dette kan føre til overbelastning i sykehusene. Kommunenes mangel på korttidsplasser er en viktig årsak. Ane Mansåker Roald er ansatt som ny leder for kontraterror i politiets sikkerhetstjeneste fra 1. juni. Roald har tidligere vært stabsdirektør i politidirektoratet og er utdannet statsviter med doktorgrad om Midtøsten. Sjefen for PST understreker viktigheten av hennes rolle. Danmark har startet utbetaling av en skattefri engangsutbetaling til over 2 millioner innbyggere for å lette belastningen av økte matvarepriser. Barnefamilier kan få opp til 5000 danske kroner, pensjonister og trygdede opp til 2500, mens studenter får 1000 kroner. Ordningen gjelder i mai og juni. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Jeg I gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet til noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som ikoniske. Første ledetråd var nemlig «Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline». Bygningene her har blant annet spilt roller I amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette kanskje ikke så viktig, men jeg synes det imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting I dette landet I 40 000 år. Hvilket land det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje er det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene er som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har

Er det noen merkedager som skjuler seg her? Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem? Hvordan er det man kaller på kuer igjen, hvis man på seteren? Ja, det blir noe i den retning. Vi har følgende ting vi kan markere i dag. Det er jordmødrenes dag i dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det er også Cinco de Mayo, som feires i Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det er den store astronautdagen i dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det er fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you, og i dag så er det Revenge of the Fifth, som er et ordspill på Sith. Hvis du ikke kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det er også verdens astmadag, og dette er en pest og en plage for dem som har det.

Det var først en liten sånn, nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og... Og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den

Det blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

0: La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet, de du kan ta på, og så ser du i mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned i havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned i dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere, og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentar, om ikke annet.
1: Dette Sørlandsradioen!
2: Looking right, looking like

Det var det, du. Det har vært veldig hyggelig å sitte her, men tiden føles kort når man har det hyggelig, sånn som akkurat nå. Vi kommet til vei senere I dagens kaffepause. Ikke I radiodagen. Radiodagen fortsetter. Masse god underholdning som kommer. Jeg har til og med vært inne og smugtittet litt på musikken som valgt ut for de neste par timene. Det ser veldig greit ut, egentlig. I hvert fall godt nok til at jeg kommer til å la radioen stå på ute på pulten min I redaksjonen her. Vi har en ny utgave av kaffepausen I morgen. Vi skal bestemme oss for hvor vi skal I quiz og sånn på et redaksjonsmøte nå etterpå. Jeg har noen ideer om hvor vi skal. Så vi får nå se da, om jeg får gjennomslag I dag, eller om det redaksjonsmedlemmer som vinner når vi voterer på den. Jeg, Trendre Lundgren, kan ikke annet enn å si at tirsdagen her, måtte den bli fantastisk, og hvis du har lyst, altså, så høres vi igjen I morgen.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig. Jeg håper den faller I smak.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradion klokka 20 på kvelden. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: Det var John Lennon.
1: Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Sørlandskysten, programmet på Sørlandsradion som tar for seg den nye musikken, og vi spiller jo gjerne også musikk av artister som kommer utenfra landsdel, dersom de skal opptre på Sørlandet, og her en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer, nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her sangen hans Ingenting

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang heter sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. I Kristiansand blir det også festival i sommer, naturligvis. Fredag 12. juni, da kommer Sommerbris tilbake på Odderøya for femte gang. Fredag 12. juni opptrer Bjørn Eidsvåg, og da kan det hende med seg Ylva fra Vågsbygd. Her er i hvert fall sangen Skyfri himmel. Denne

Det var Bjørn Eidsvåg sammen med Ylva og låta Skyfri himmel. Han opptrer på Sommerbris fredag 12. juni, og det samme gjør Keino. Her er låten Monument. Oh, nah, oh, no, oh, no, nah, oh.

Det var Keino og låta Monument. De opptrer på Sommerbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12. juni. Og fra Keino til Synnevo som opptrer i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17. juli. Her er sangen 16.

Det var Synnevo med låta 16, og Synnevo opptrer på Ravnedalen Live i Kristiansand fredag 17. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

Sangen der fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans største hits,

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 29. og 30. mai arrangeres Finnsland Live, en festival for bygdefolket og de som vil komme og ha litt opplevelser i Finnsland med musikk og familieaktiviteter. Her er et ut av bandene som skal opptre under Finnsland Live, nemlig Spang Riders fra Spangereid. Her er sangen Langt fra vann.

Spang Riders fra Spangereid med sangen Langt fra vann. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rock Club Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Eivind Karlsen er en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestad Festival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her er hans siste single, Tusenlapp.

Det var Eivind Karlsen som sang om en tusenlapp. Det er altså Eivind Karlsen fra Arendal. Eivind Karlsen opptrer også på Arendal Poker- og Musikkfestival, som blir avholdt på HV mellom 5. og 7. juni. Den internasjonale kulturfestivalen i Kristiansand returnerer til Torvet den 20. juni, og en av artistene som skal opptre, det er en gjenganger, det er Az. Her er sangen 3-4 sekunder.

Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den het 3-4 sekunder fra Gud. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes, som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name is Beautiful, sammen med Morten Harket. Now.

Elvira og Mandalittene, Your Name is Beautiful. Country-artisten fra Mandal, Didi Velle, er en av artistene som opptrer under Tromøyer Live 28. til 30. mai i år. Her er sangen Drunk Punk.

Det var Didi Velle fra Mandal med sangen Drunk Punk, og Didi Velle kan du oppleve på en festivalscene i sommer på Tromøya Live mellom 28. og 30. mai. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Steffen Jacobsen fra Grimstad er en av artistene som opptrer under festivalen Taste of Country, som arrangeres på HV i Arendal 26. og 27. juni. Her er sangen han har spilt inn, som heter Your Man. Baby, lock.

du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Hvis du ikke allerede har vært med og spiller bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Du kan kjøpe bingo-bonger på internett. Gå da inn på sørlandsradion.no eller sorlandsradion.no og klikk deg frem til der det står bingo. Der står det beskrevet hvordan du kan gjøre det. Du kan logge inn med Vipps, og da kan du også spille på skjerm, som det heter. Du slipper å printe ut bongene. Dette står det mer om på nettet. For å delta må du være 18 år.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradioen. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykkeliten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Morvik kiosk på Bergemoen. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter i minuttene fremover.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Ja, vi er i gang. Det er en ny utgave av Kaffepausen som skal prege den nærmeste tiden her. Vi har et helt fullspekket program med unntak av enkelte låter som du kan være med å bestemme. Hvis du vil. Du kan påvirke showet på alle mulige måter, men blant annet den veien, eller gjennom innspill I forbindelse med kvisten og så videre. Gjør I så fall det via sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, forholdsvis lett å finne, send meg en privat melding der. Ellers så det altså en titt på hva som foregår I verden og her hjemme, med et litt sånt humoristisk utgangspunkt, samt disse nevnte quizzer da. Vi har noen interessante utfordringer som kommer din vei I løpet av dagens sending. Musikalsk så skal jeg nå velge en låt vi skal starte med, det blir denne her. Og så skal jeg bare ønske velkommen. Dette kaffepausen.

er det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen er kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det er ikke første mann til mølla her, det er du som er din egen dommer, du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her er første ledetråd. Dagens person er ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det den internasjonale jordmordagen i dag, og så det Cinco de Mayo. Dette jo en meksikansk høytidsdag, feires også i USA av meksikansk ættede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet i Oslo. Det var i 1902. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt i Kiel i Tyskland. Det var i 1909. Og i 1940, Hegra festning, den siste enheten i Sør-Norge, kamp med de tyske invasjonsstyrkene, overgav seg.

er en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvisten. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person er følgende. Jeg sa at dagens person er ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da er det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det er fortsatt litt sånn tåkelagt i forhold til hvem det jeg ute etter i dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det er ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg i kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker. Var leder for Fremskrittspartiets Ungdom før han i 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter i dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

skal tilbake inn i almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen i alle fall. Og så det deg som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du deler da dagen med noen kjente navn i historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født i 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født i 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født i 1988. Det da et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født i 1943.

dette var litt vanskeligere enn skal vi kalle det normalen, men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger, men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000.

0: vært en del showbiz å ta tak I dag. Noe av det har vi allerede snakket om, men jeg tenkte vi kunne se litt på denne saken. Navnene Justin Baldoni og Blake Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik I forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar I motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod I forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us som kom ut I 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen går ut på, men det kommer vel frem på et tidspunkt.
1: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder I Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.
0: Det en ganske fin tirsdag, med unntak av pollen. Jeg har en høne å plukke med naturen. Jeg en av disse pollenallergikerne, og med den voldsomme varmen vi fikk så plutselig her, så har jo alt bare eksplodert. Og ta dette I riktig retning, det ser fantastisk ut. Jeg elsker å komme ut, alt liksom grønt, og det ser flott ut. Problemet når man våkner om morgenen,

nå helt bortreist av pollenallergi, og så må man medisinere seg før man kommer videre. Nå alt i orden. Ingen problem. Det bare et problem sånn kvart over seks på morgenkvisten, da sliter jeg altså. Jeg håper ikke du lider med det samme, og hvis du gjør, du har venner. Som meg, som støtter deg i kampen mot naturen på det punktet. Vi har enda en quiz å by på. Vi har enda en utfordring. Jeg håper du klar. Vi starter med den om et øyeblikk. Kommer etter denne låta.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi er i gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet til noen gode forslag. Jeg kan fortelle at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som er ikoniske. Første ledetråd var nemlig: dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det er imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Hvilket land er det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag? Det noen merkedager som skjuler seg her? Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem. Hvordan det man kaller på kuer igjen, hvis man på seteren? Ja, det blir noe i den retning. Vi har følgende ting vi kan markere i dag. Det jordmødrenes dag i dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det også Cinco de Mayo, som feires i Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det den store astronautdagen i dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you, og i dag så det Revenge of the Fifth, som et ordspill på Sith. Hvis du ikke kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det også verdens astmadag, og dette en pest og en plage for dem som har det.

Det var først en liten sånn nesten noen jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med I amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia. I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

Det blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten er historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet de du kan ta på, og så ser du I mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned I havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned I dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentasjon.

Ja, og det var det, du. Det har vært veldig hyggelig å sitte her, men tiden føles kort når man har det hyggelig, sånn som akkurat nå. Vi kommet til vei senere i dagens kaffepause. Ikke i radiodagen. Radiodagen fortsetter. Masse god underholdning som kommer. Jeg har til og med vært inne og smugtittet litt på musikken som er valgt ut for de neste par timene. Det ser veldig greit ut, egentlig. I hvert fall godt nok til at jeg kommer til å la radioen stå på ute på pulten min i redaksjonen her. Vi har en ny utgave av kaffepausen i morgen. Vi skal bestemme oss for hvor vi skal i quiz og sånn på et redaksjonsmøte nå etterpå. Jeg har noen ideer om hvor vi skal, så vi får nå se da, om jeg får gjennomslag i dag, eller om det er redaksjonsmedlemmer som vinner når vi voterer på den. Jeg, Trendre Lundgren, kan ikke annet enn å si at tirsdagen er her, måtte den bli fantastisk, og hvis du har lyst, altså, så høres vi igjen i morgen.

Ja, vi er i gang. Det er en ny utgave av Kaffepausen som skal prege den nærmeste tiden her. Vi har et helt fullspekket program med unntak av enkelte låter som du kan være med å bestemme. Hvis du vil. Du kan påvirke showet på alle mulige måter, men blant annet den veien, eller gjennom innspill i forbindelse med kvisten og så videre. Gjør i så fall det via sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, er forholdsvis lett å finne, send meg en privat melding der. Ellers så er det altså en titt på hva som foregår i verden og her hjemme, med et litt sånt humoristisk utgangspunkt, samt disse nevnte quizzer da. Vi har noen interessante utfordringer som kommer din vei i løpet av dagens sending. Musikalsk så skal jeg nå velge en låt vi skal starte med, det blir denne her. Og så skal jeg bare ønske velkommen. Dette er Kaffepausen.

det på tide å børste støv av de små grå. Vi skal løse en quiz. Tema for dagen kjentfolk. Det betyr at du gjennom tre ledetråder nå skal få høre litt om en kjent person. Jeg sier litt om denne personens bakgrunn og sånne ting. Det kan godt være at denne personen ikke lenger lever. Det kan være at denne personen ikke engang norsk. Det kan være at personen enten mann eller kvinne, ja, eller kanskje noe helt annet. Det vil vi avsløre etter hvert underveis i løpet av disse ledetrådene som kommer. Det ikke første mann til Mølle her, det du som din egen dommer, du premierer deg selv, så det, her har du tid til å få med deg alle tre ledetråder før du får fasit ved slutten av timen. Her første ledetråd. Dagens person ung, født i år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser av politiet. Hvem kan dette være?

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så det Gudbrand og Gullborg som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det den internasjonale jordmordagen i dag, og så det Cinco de Mayo. Dette jo en meksikansk høytidsdag, feires også i USA av meksikansk ettede. Og du kan selv feire Cinco de Mayo hvis du vil. Det kan du gjøre ved å spise noe meksikansk mat, for eksempel. Det forskjellige historiske hendelser som har inntruffet. 1821, Napoleon Bonaparte døde. Vi har en sak her fra Norge, hvor den norske luftseilasforening ble stiftet i Oslo. Det var i 1902. Norges første ubåt, Kobben, ble sjøsatt i Kiel i Tyskland. Det var i 1909. Og i 1940, Hegra festning, den siste enheten i Sør-Norge, kamp med de tyske invasjonsstyrkene, overga seg. Det en sånn tålelig, trivelig dag. Kanskje ikke hvis du har lyst til å løse kvissen. Fått noen frustrasjon utåndet via noen meldinger som har kommet her. Dette var ikke noe særlig å ta med seg, Endre. Står du på en av dem? Nei, det jeg kanskje enig i. Men som jeg sa innledningsvis her også, dette handler jo ikke om å komme seg først i svaret, men å få svaret, så vær tålmodig nå. Første ledetråd i vår søken etter dagens kjente person følgende. Jeg sa at dagens person ung, født i år 2000. Jeg sa at denne personens bakgrunn inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågripelser for dette. Og da det jo ganske mange som favnes av den beskrivelsen, så la oss skjære dette ned til benet. Dagens person har en kort bakgrunn i showbiz, blant annet i Julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Personen har også skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Hvem kan det være? Du får en ledetråd til straks.

Det fortsatt litt sånn tåkelagt I forhold til hvem det jeg ute etter I dagens quiz. Og det litt med vilje. Det skal ikke være for enkelt heller. Men jeg har sett riktige svar, bare så det sagt. Så det ikke alle jeg klart å lure så langt. Og la oss være ærlig, poenget jo ikke å lure deg heller. Poenget å sette deg I kroken her og gi deg en utfordring som kanskje litt vanskeligere enn det du hadde tenkt. Dagens kjente person, her ledetråd nummer 1. Ung person, født I år 2000. Bakgrunnen inkluderer rusmiddelavhengighet og flere pågrepelser for dette. Ledetråd 2. Dagens person har en kort karriere I showbiz, blant annet I Julenatt I Blåfjell og Blåfjell 2. Han har dessuten skrevet boken 11 gode grunner til å våkne opp. Og her siste ledetråd. Dagens person fremfor alt kjent som politiker, var leder for Fremskrittspartiets ungdom før han I 2025 ble valgt inn på Stortinget for Oslo. Hvem vi ute etter I dag? Jeg håper du har et svar. Fasit kommer straks.

Vi skal tilbake inn i almanakken her. Vi har altså to navn inne som vi skal gratulere med navnedagen, og det Gudbrand og Gullborg. Og nå har jeg ikke sjekket med Statistisk sentralbyrå, men jeg går ut ifra at begge disse fornavnene forholdsvis sjeldne. Gratulerer med dagen i alle fall. Og så det deg som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Du deler da dagen med noen kjente navn i historien her. Den danske filosofen Søren Kierkegaard, for eksempel, han ble født i 1813, og også den tysk politiske tenkeren Karl Marx, som kreditert for å være far til kommunismen. Han ble født i 1818. Andre navn som også dukker opp den britiske sangerinnen Adele. Hun født i 1988. Det et fint navn å ha med, å si at man født på samme dag som, synes jeg. Vi har den britiske komikeren Michael Palin inne også, født i 1943.

Jeg vet det var litt vanskeligere enn, skal vi kalle det normalen, men hva normalen egentlig? Alt jo lett hvis du kan det, og så det fryktelig vanskelig hvis du ikke helt får den ledetråden du trenger, men det grei tilbakemelding, synes jeg. Langt de fleste har klart å falle på rett side av skalaen her. Riktig svar dagens kjente person, Simen Velle fra Fremskrittspartiet. Han ung, han jo født i år 2000, har hatt en litt sånn bruket fortid med rusmiddelavhengighet og blitt pågrepet for dette blant annet. Har også vært med i julenatt i Blåfjell og Blåfjell 2. Han har skrevet en bok. Den heter 11 gode grunner til å våkne opp, men det altså den politiske aktiviteten han mest kjent for. Han var jo leder for Fremskrittspartiets ungdom. Kan være provoserende nå på Stortinget for Fremskrittspartiet valgt inn fra Oslo valgkrets. Simen Velle, riktig svar. Jeg håper du landet den, og hvis du ikke gjorde, det da flere muligheter.

0: vært en del showbiz å ta tak I dag. Noe av det har vi allerede snakket om, men jeg tenkte vi kunne se litt på denne saken. Navnet Justin Baldoni og Blake Lively. De kjente skuespillere, begge to, som har drevet og saksøkt hverandre og kommet med ganske kraftige anklager. Nå har de inngått et forlik I forkant av en rettssak som omhandler seksuell trakassering. Blake Lively, kona til Ryan Reynolds, krevde over 160 millioner dollar, mens Baldoni krevde 400 millioner dollar I motsøksmål. Og ved at de har kommet til et forlik, så unngår de altså rettssak som var planlagt denne måneden. Alle disse problemene oppstod I forbindelse med innspillingen av filmen It Ends With Us, som kom ut I 2024. De sier ikke noe mer om hva avtalen går ut på, men det kommer vel frem på et tidspunkt.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år. Et av de mange utsalgsstedene året Extra Moi.
0: Det en ganske fin tirsdag, med unntak av pollen. Jeg har en høne å plukke med naturen. Jeg en av disse pollenallergikerne, og med den voldsomme varmen vi fikk så plutselig her, så har jo alt bare eksplodert. Og ta dette I riktig retning, det ser fantastisk ut. Jeg elsker å komme ut, alt liksom grønt, og det ser flott ut. Problemet når man våkner om morgenen og helt bortreist av pollenallergi, og så må man medisinere seg før man kommer videre. Nå alt I orden. Ingen problem. Det bare et problem sånn kvart over seks på morgenkvisten, da sliter jeg altså. Jeg håper ikke du lider med det samme, og hvis du gjør, du har venner. Som meg, som støtter deg I kampen mot naturen på det punktet. Vi har enda en quiz å by på. Vi har enda en utfordring. Jeg håper du klar. Vi starter med den om et øyeblikk. Kommer etter denne låta.

Og så er det quiz-tid, og vi skal finne frem til et land. Jeg har tidligere kalt dette for en geografioppgave, og det det jo strengt tatt ikke. Lite kart involvert, blant annet, men vi skal da klare jo å komme oss i havn på et eller annet vis allikevel i løpet av de tre ledetrådene som kommer for å finne frem til dagens land, så vil du blant annet få en beskrivelse av landets flagg. Det ofte utslagsgivende for korrekt svar. Det kommer som tredje ledetråd, kan jeg fortelle det. Og resten av ledetrådene vil handle om dette landet, slik at du kan resonere deg frem til hvor dette er, inntil du får flagget beskrevet her. Og hvis du klar, så starter vi. Tre ledetråder, en fasit mot slutten av timen. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på skylinen. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Hvor skal vi?

Vi er i gang med quizzen. Vi har gitt deg en ganske sparsom ledetråd, men det har da kommet inn noen gode forslag. Jeg kan fortelle deg at vi ikke skal til USA. Selv om mange amerikanske byer har skylines som er ikoniske. Første ledetråd var nemlig dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Bygningene her har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Og du vet vi ikke skal til USA når jeg kommer med det neste her. Dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har ellers full religionsfrihet. Og dette er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det er imponerende. Det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Hvilket land er det vi skal frem til? Jeg overlater den til deg. Vi skal beskrive flagget om et lite øyeblikk.

0: Quizzen ruller videre, og vi har et land vi skal finne frem til, og kanskje er det nå du får en aha-opplevelse når jeg beskriver flagget. De første to ledetrådene er som følger. Dagens land har en hovedstad du kjenner igjen på dens skyline. Altså siluetten av bygningene er ganske ikonisk. Bygningene har blant annet spilt roller i amerikanske storfilmer. Jeg sa at dagens land ble selvstendig fra Storbritannia i 1957. Det har islam som statsreligion, men har full religionsfrihet. Og så sa jeg at det kan spores menneskelig bosetting i dette landet i 40 000 år. Og da skal jeg trykke meg frem og få opp flagget her, og det skal jeg forsøke å beskrive. Flagget kan til forveksling se ut som det amerikanske, i alle fall i emoji-utgave. Det har røde striper, det er en blå firkant i øverste venstre hjørne, og i det blå feltet så er det en halvmåne og en stjerne. Hvilket land skal vi frem til i dag?
1: Dette er Sørlandsradion!
0: Er det noen merkedager som skjuler seg her? Skal vi se om vi klarer å lokke dem frem? Hvordan er det man kaller på kuer igjen, hvis man er på seteren? Ja, det blir noe i den retning. Vi har følgende ting vi kan markere i dag. Det er jordmødrenes dag i dag. Gjør en meget viktig oppgave, naturligvis. Det er også Cinco de Mayo, som feires i Mexico og USA. Det skriver seg tilbake til en krig hvor Mexico seiret over franske styrker. Du hørte rett. Det er den store astronautdagen i dag. Ikke en jeg kan påberope meg noe som helst. Det er fortsatt litt Star Wars-tema. I går var det jo May the Fourth be with you, og i dag så er det Revenge of the Fifth, som er et ordspill på Sith. Hvis du ikke er kjent med Star Wars-universet, ikke tenk på det. Det er også verdens astmadag, og dette er en pest og en plage for dem som har det.

først en liten sånn nesten sånn jukseledetråd I dagens quiz. For jeg snakket om at hovedstaden hadde en ikonisk skyline, hadde vært med amerikanske filmer og sånn. Vi skulle altså ikke til USA, ikke til Kanada, selv om begge land har vært åsted for ganske mange gode filmer og bilder av skylines. Vi skulle til Sørøst-Asia. Riktig svar I dag Malaysia, som ble selvstendig fra Storbritannia I 1957. Et islamsk land, noe du kan se I flagget, som jeg beskrev som et som til forveksling kunne se ut som det amerikanske. Bare slå det opp og se selv. I hvert fall I emoji-utgave, hvor den blir bitte, bitte liten. Det har røde striper og en blå firkant I øverste venstre hjørne, og utslagsgivende her da for Malaysia I det blå feltet så det en halvmåne som beskriver den islamske arv og en stjerne. Riktig svar, Malaysia. Jeg håper du landet den.

det blir litt historiesnakk nå. Det skjer jo ting hver eneste dag, og etter hvert så pakker dette på seg lag på lag, og så får vi litt historie å snakke om. La oss ta turen tilbake til 1821. Napoleon Bonaparte, den franske militære og politiske lederen som til og med kronet seg selv som keiser på et tidspunkt, og han som drev med disse såkalte Napoleonskrigene, han var nær ved å ta Moskva på et tidspunkt. Alt dette endte til slutt i eksil. I 1821 på dagens dato så døde den franske generalen keiseren, og resten er historie. Vi blir vel egentlig aldri ferdig med Napoleon, kan jeg forestille meg, men han ble ferdig med seg selv, i hvert fall på dagens dato. Vi skal ta med oss en annen krigshandling. De fightet så hardt de kunne. Hegra festning falt på dagens dato i 1940, den siste enhet i Sør-Norge i kamp med de tyske invasjonsstyrkene.

La oss snakke om sånne nattkikkerter. Du vet, de du kan ta på, og så ser du i mørket. Hva skjer hvis du har det på et kamera? Og så dropper du den bare ned i havet, og lar den ligge der en stund og bare gjøre opptak. Vel, det det en som har gjort. Det en YouTuber som heter Barney Dillerstone, og han har kastet kameraet sitt ned i dypet på forskjellige steder utenfor kysten av Indonesia. Og han sier, her har jeg sett ting jeg ikke visste jeg ville se. Og kameraet har da fanget opp ting som vi ikke har sett før, blant annet uforklarlig oppførsel fra flere av havets mange innbyggere, og hva de driver med når vi ikke kan se dem. Du må nesten inn på nett for å se videoene, men jeg synes at dette en fin naturdokumentar om ikke annet.

det var det, du. Det har vært veldig hyggelig å sitte her, men tiden føles kort når man har det hyggelig, sånn som akkurat nå. Vi kommet til vei senere I dagens kaffepause. Ikke I radiodagen. Radiodagen fortsetter. Masse god underholdning som kommer. Jeg har til og med vært inne og smugtittet litt på musikken som valgt ut for de neste par timene. Det ser veldig greit ut, egentlig. I hvert fall godt nok til at jeg kommer til å la radioen stå på ute på pulten min I redaksjonen her. Vi har en ny utgave av kaffepausen I morgen. Vi skal bestemme oss for hvor vi skal I quiz og sånn på et redaksjonsmøte nå etterpå. Jeg har noen ideer om hvor vi skal, så vi får noe se da, om jeg får gjennomslag I dag, eller om det redaksjonsmedlemmer som vinner når vi voterer på den. Jeg, Trendre Lundgren, kan ikke annet enn å si at tirsdagen her, måtte den bli fantastisk, og hvis du har lyst, altså, så høres vi igjen I morgen.

Ja, vi er i gang. Det er en ny utgave av Kaffepausen som skal prege den nærmeste tiden her. Vi har et helt fullspekket program med unntak av enkelte låter som du kan være med å bestemme. Hvis du vil. Du kan påvirke showet på alle mulige måter, men blant annet den veien, eller gjennom innspill i forbindelse med kvisten og så videre. Gjør i så fall det via sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren, er forholdsvis lett å finne, send meg en privat melding der. Ellers så er det altså en titt på hva som foregår i verden og her hjemme, med et litt sånt humoristisk utgangspunkt, samt disse nevnte quizzer da. Vi har noen interessante utfordringer som kommer din vei i løpet av dagens sending.